0: au Pays d'Arc.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Ingrid Jonker, hulle dronker. Slinger in die groot swart see, slinger in die groot swart see.

elke pleister op my seer. Wat ek val en struikel elke keer. Jy staan hier in my pad en ek kan nie verder gaan oor die sirkels in my hart. Ek het soveel keer probeer.

ure ingeerk. En al roem hy spalskop, dis maar mos 'n paase kerk. As rooi gehuilde oogies

Koos, jy vang my op 'n slegte tyd. Aan die einde van die tunnel, maar die lamp is uit. Die lamp is uit. Koos, jy mis die tyd van haar oorweeg. Die skatkus by die neonboogse punt is leeg.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

nie verseker nie, want ek's verseker nie vir ewig nie. As ek verkeerd is, kan jy my regstel.

daar se roering op die kaai. Hoor die mense praat en lag. Daar kom die skuite met hul swaar geleide vrag. Vanaand is daar 'n feesmaal. Wie eet nou bees of skaap? Daar stoof patats en druif konfyt.

har blod, Susi. Laste soldat, alleen dier sy makker op die slagveld gelaat.

eikies doodloop. Op die kruin van die hoogste duin ruik ek beskruit en brandewyn. In die gate van 'n Remington magazyn.

ons hierdag hiervan moet vertel. Hoe ons moet dansen die ruins van die Kordiaard Hotel.

As jy digter se pen nie meer skryf nie, as jy skilder se verf droog raak, as jy bouer se stene verbrokkel, as jy duiker se asem opraak,

0: Leicester FM.
1: Daar is al so baie langs die pad verloor. Nou volg ek die paadjie terug op my eie spoor. Daar was vriendskap en rykdom, hartsgoed en voorspoed, dinge meer kostbaar as goud. Maar elke oggend hang die son nog by my agterdeur. Stoep sit, geselsies, onthou ek woord.

0: Goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Luister FM nuus.
2: Jou hoef nie sê die uur, president Ramaphosa lig Suid-Afrika se grootste bedreigings uit. Die verkiesingskommissie sê 'n onafhanklike pers is in die grondslag van vrye en regverdige verkiesings. En in jou cricketnuus, Matthew Breedske lei Suid-Afrika tot 'n oorwinning oor Australië in die eerste eendag wedstryd. Dit is nou 6:00. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa het Suid-Afrikaners gevra om waak teen kragte van die nasionale eenheid ondermyn. Hulle het gister die hoofrede gelewer tydens die nasionale viering van Erfenisdag by die Bongoletto Sportstadium in Oudtshoorn in die Wes-Kaap. Ramaphosa het gesê apartheid was in die verlede die land se gemeenskaplike vyand, terwyl die vyand vandag werkloosheid, geslagsgeweld, korrupsie en alkohol en dwelmmisbruik is. Hy sê die waardes van eenheid, ubuntu en menswaardigheid is wat die nasie versaamsnoer en moet versterk word. Die verkiesingskommissie sê 'n onverhinderde onafhanklike media is onder die grondliggende pilaar van vrye en regverdige verkiesings. Artikel 8 van die verkiesingsgedragskode sê die streng verhouding tussen politieke partye, kandidate en die nuusmedia ondubbelsinnig uiteen. Die voorsitter van die OVK, Mosupo Mopaya, het politieke leiers en kandidate versoek om joernaliste te beskerm en hulle self te weerhou van enige teistering of dreigemente teen die media, fisies van aard by verkiesingsbijeenkomste of digitaal of aanlyn. Hy sê joernaliste mag nooit by politieke bijeenkomste uitgesonder word op maniere wat skadelike gedrag kan uitlok nie. Die ANC het die geskorste nasionale polisiekommissaris Fani Masemola beskuldig dat hy sy grondwetlike plig versuim het deur op te tree en die geskorste polisieminister Senzo Mshini se opdrag om by misdaadintelligensie aanstellings in te meng. Dit is 'n voorlegging deur die party terwyl die ERA-komitee wat beweringe van misdaadeenheid in die polisiediens ondersoek oor sy konsepverslag beraadslaag. Kusilo Diku van die ANC sê Masemola moet Mshini opdrag geweier het om 'n moderanium op misdaadintelligensie aanstellings te plaas. Die EFF sê AfriForum se meedoenlose politieke vervolging van Julius Malema het 'n ongekende laagtepunt bereik deur die regstelsel as wapen te gebruik. Die nasionale vervolgingsgesag het besluit om Malema vir criminal jurya te vervolg na aanleiding van sy verkrachtingsbeweringe teen die voormalige hoof van Bergview College, Jacob Petersen. Die saak het betrekking op die beweerde verkrachting van 'n 7-jarige meisie in Oktober 2024. AfriForum het 'n strafsaak teen Malema aan hande gemaak. Die EFF sê die NVG se voorsetting van hierdie saak op aandrang van AfriForum vorm deel van die wraaksugtige ideologiese agenda deur regsgesindes. Die Australiese regering het begin met 'n ondersoek nadat OpenAI agent by 'n nasionale gesondheidsdatabasis ingebreek het en ongemagtigde toegang tot die land se Medicare statusbasis verkry het. Dit is die eerste bekende geval waar kunsmatige intelligensie by 'n regeringsnetwerk ingebreek het. Die voorval het in Junie plaasgevind, maar OpenAI is eers in Augustus daarvan in kennis gestel. Die Australiese eerste minister, Anthony Albanese, sê die ondersoek sal bepaal of bestaande wetgewing en bestuursprosesse geskik is om kubervoorvalle waar kunsmatige intelligensie gebruik word te kan hanteer. 'n 100-tal deur Matthew Breedske het die Proteas gehelp om Australië met 67 lopies in die eerste eendag wedstryd in Kingsmead in Durban te klop en 'n voorsprong van 1-0 in die reeks van 3 wedstryde te neem. Breedske het die Suid-Afrikaners met die meeste lopies in sy eerste 14 eendagwedstryde geword deur 112 lopies van 106 balle aan te teken met die Thai span wat 'n totaal van 297 vir 8 behaal het. Hierna het linkshandige draaibowlers Kujef Maharaj en Bjorn Fortuin 6 paaltjies tussen hulle verdeel en Australië vir 230 lopies uitgeknikker. Die tweede eendagwedstryd word Sondag op Wanderers gespeel. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R18.61 teen die euro, R21.67 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $84,135. Die prys van goud is $4,272.25 per fyn ons, met Brent olie op $104.81 per vat. Dis die ene van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk na jou weerfronters vir vandag. Plettenberg Baai is op 17:23, Gramstad 17:31, Mthatha's op 15:32, Queenstown 15:31. Graafrenet 16:32. Kraddock is op 15:32 met Port St. John's op 18:28, Bishu 17:32, Oos-London 19:27, Jeffreys Bay 16 met 21 julle maksimum, Uitenhage Dispatch goeiemôre 16:30 by julle en Port Elizabeth hier in die baai is 16 met 'n maksimum van 25 grade. Jou nuus en jou weer is natuurlik met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: 14 minute na 6, goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Groot Bag Breakfast met my Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend op hierdie Vrydag edisie. Dit is 'n bietjie vreemd want gister was so Saterdag en vandag is nou weer Vrydag, so ek weet ons gaan so 'n bietjie deur mekaar wees vandag, maar nietemin, het maak nie saak waar jy is in die wêreld nie, vandag is Vrydag, julle, ons maak het lekker hier op jou lekker luisterstasie. Dit natuurlik 6:15 en tyd vir ons om te gaan kyk na die internasionale dae vir vandag. Nou vandag se internasionale dae is nasionale strookiesprentdag. Lees 'n paar strookiesprente of geniet enige van die vele televisie aanpassings van strookiesprent karakters. Of het nou Marvel of DC is, maak nie regtig saak nie. Dit is natuurlik as jy die opwinding gevoel het van daai kleurvolle strookiesprent blaaie wat 'n mens so deur gelees het. Ek het vreeslik baie van hulle gelees, of het nou Peanuts was en of het nou die Mad Magazine was. Maak nie saak wat dit was nie, dit was absoluut fantasties gewees. Die Japaneese manga One Piece alleen het 473 miljoen exemplare wereldwijd verkoop. En Asterix, wat net so groot bekende een is, het 370 miljoen exemplare al verkoop in die wereld. So, dis strookiesprentdag, kom ons trek het uit en ons maak hom lekker en ons geniet net die lach, nee, dis toe soos, een mens net kon lach vir jouself, maar nog steeds 'n interessante story volg, nee. Ek kry mens nog baie van die comic books so rond. Ek weet ons baie vintage comic books, maar ek het lang laas 'n nuwe een ergens gesien. Nietemin, dit is ook vandag wêreld droomdag. Die lewe is te kort om jou drome onvervuld te laat. Neem vandag aksie en maak hulle waar. Dis nooit te laat om te begin. Ek hou van daai en dit is baie mooi. 'N Droom word nie deur die towerkrag verwerklik nie, dit is deur sweet, vasberadenheid en harde werk. Ons almal het daai aspirasie en doelwitte om 'n beter môre te hê. Die probleem is dat daar struikelblokke en hindernisse is wat in die pad staan wanneer jy dit doen, wanneer ons ons drome volg. Maar dit is nie die ding wat jou terughou nie. Die feit is, as jy glo in jou droom en jy hou vol, dan kan jy dit wees, nie? Ek is mal daaroor. Dit is baie motiverend so op 'n Vrydag, nee, volg jou drome. Ek dink is 'n pragtige manier om dit te doen. Dan is dit vandag ook vandag nasionale eendag wonder. So one hit wonder day vandag. Ons almal weet wat 'n one hit wonder is. Dis daai snitte wat 'n mens gekry het wat net een persoon 'n liedjie uitgebring het en nooit weer van hulle gehoor het, nee. Take on Me van Aha is een van hulle van 1985. Mickey van Tony Basil 1982. Ooh, ek gaan definitief daai net inwerk ergens so nag. Dan Daniel Powter se Bad Day het so goed gedoen. Gangnam Style van Psy is ook 'n one hit wonder. En so gaan die lys aan. Nou, ek dink ek gaan 'n paar one hit wonders hier intrek. Watter one hit wonder onthou jy wat nog groot impak gemaak het? Selfs die Macarena. Die Macarena was ook 'n one hit wonder gewees. Maar hierdie is een van my gunsteling. Got You is Someone That I Used To Know. Goeiemôre julle. Ons begin omstandig en ons werk kom op. Want is Vrydag in die baai en is Vrydag in Paternoster. Nee, my suster is daar. Goeiemôre.

Disselblom daar met nicotine en koffie. Volgende kort ek so 'n bietjie koffie en lekker sterk koffie sal nou heerlik wees, né? Nee? Ons trek om deur hier op die Grootpark Breakfast op die Vrydag edisie al voel dit asof gister Saterdag was. Julle is ingeskakel met my Lise Marie reg hier op jou lekker luisterstasie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend reg hier op Luister FM. Dit is amper tyd vir daai nuus hooftrekke en onthou, julle kan solank julle verjaarsdagboodskappe instuur. Is dit nou 'n verjaarsdagboodskap, miskien is dit 'n huweliksherdenking, miskien wil jy net vir iemand dankie sê vir gister se erfenis braai, miskien wil jy skimp dat iemand vir jou oorskiet braai vleis bring. Wat ook al jou boodskap het, stuur dit vir ons deur op 082-333-666. Oorskiet braai vleis bring. Wat ook al jou boodskap het, stuur dit vir ons deur op 082-333-666.

0: kolorein, voel ek dat ek behoort.
1: Want by Lars Kolorein begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
2: Lars Kolorein, hier begin jou kind se toekoms.
3: Luister FM, nuus hoofstukke.
4: Jouwifnies hierdie uur, president Ramaphosa sal die nasie toespreek oor maatreëls teen geslagsgeweld en vrouemoord. Bosa sê nasionale en plaaslike regerings het 'n belangrike invloed op die bekostbaarheidskrisis en president Abbas waarsku die Palestynse voortbestaan word bedreig. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
3: Luister FM weer.
4: As ek so kyk na die mis daar buite, lyk dit of dit 'n baie warm dag gaan wees. So wees versigtig waar ook al jy is. Die mis is baie dik op die paai. Ek sien ons 'n paar boodskapies wat ook deurgekom het oor wat dit ook sê. En dit beteken dit gaan lekker warm wees. As ons kyk na jou temperature, gaan dit beslis. Pletermaar Baai 17:23, Gramstad 17:31, Mtata's op 15:32, Queenstown 15:31, Graaf-Reinet 16:32. Kraddock is op 15:32 met Port St. John's op 18:28, Bishu 17:32, Oos-London 19 met 'n maksimum van 27 grade. Jeffreys Bay, goeiemôre, 16:21 by julle, Uitenhagen Dispatch 16:30 vandag en hier in die Bay in Port Elizabeth 16 met 'n maksimum van 25 grade. Julle is ingeskakel hier op die Grootmaak Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Is Vrydag julle. Goeiemôre.

0: hart.
1: Hy bring ons deur na 7:15 toe dit natuurlik Tashay met tweede aan sy hart net voor het Ruklute met val. Is tyd vir daai verjaarsdag boodskap, die verjaarsdag van die bekendes daar buite. En ons begin ons sommer met Michael Douglas, wat vandag 82 jaar oud is. Hy het 'n Oscar toekenning vir beste akteur gewen vir sy rol in 1987 se film Wall Street. Hy het ook sy rol herhaal in 2010 in die opvolg Wall Street Money Never Sleeps, wat net so goed was. Natuurlik ook in flieks soos Wonder Boys, Basic Instinct, Ant-Man, Traffic, The Game en nog meer. Fantastiese, fantastiese akteur Michael Douglas verjaar vandag. Dan natuurlik ook sy vrou verjaar ook. Dis Catherine Zeta-Jones. Sy is 57 jaar oud vandag, gewone in Wallis. Nou hierdie aktrise het 'n Oscar gekry vir die ondersteunende aktrise rol vir Chicago en sy het ook rolle vertolk in Entrapment en Traffic wat net so goed gegaan het. Sy was ook 'n deurbraak rol in The Mask of Zorro en ook in Lay the Favorite, saam met Bruce Willis gespeel, wat net so goed was. America's Sweetheart het sy ook gedoen, wat net so goeie fliek was. Catherine Zeta-Jones verjaar vandag. Dan is het ook Mark Hamill se verjaarsdag, hy is vandag 75 jaar oud. Hy is verewig as Luke Skywalker in die oorspronklike Star Wars trilogie en het 'n drama desk toekenning benoeming ontvang vir sy werk in The Elephant Man. Hy het ook stemwerk gedoen vir Joker en Batman se animated reeks van 1992 tot 1995 en hy het ook 'n aantal karakters gespeel op That Regular Show. Maar ons sal hom vir altyd ken as die oorspronklike Luke Skywalker, Mark Hamill verjaar vandag. Dan bring ons om hier Suid-Afrika toe en ons herdenk iemand wat vandag sou verjaar het. Wessel Johannes Kronee sou vandag verjaar het, gebore op die 25ste September 1969, oorlede op die 1ste Junie 2002. Nou hierdie cricketspeler en kaptein van die Suid-Afrikaanse nasionale cricketspan het ons geken as Hansie Kronee. 'n Regshandige veelsidige speler het kaptein Kronee sy span tot oorwinnings in 27 toetswedstryde en 99 eendag wedstryde gelei. Kronee het ook Suid-Afrika gelei in die 1998 ICC Knockout trofee wat hulle ook gewen het. Hy is in 2002 is in 'n vliegtuigongeluk oorlede terwyl hy 'n kommersiële vliegtuig van Johannesburg na George gereis het. Hansie Kronee sou vandag verjaar het. Dan 'n dame wat ook vandag verjaar, gebore in Omaruru, Namibië, Sonja Aletta Nel, of soos ons haar liefhet, Nia Nel. Nia Nel is 'n sangeres, liedjieskrywer en pianist, sowel as gitaarspeler. Nadat sy in Windhoek, Namibië gebore is, het Nia Nel met haar 'n 3-jaar diploma ligte musiek in Pretoria Technikon gaan studeer, waar sy toe ook klassieke musiek by Trinity College in London gaan studeer het. Ons is absoluut mal oor haar, Nia Nel met liedjies soos Deep in My Heart, Die Oomblik Soos Nou, Finally, Engels en Afrikaanse albums, maak nie saak wat sy doen nie. Ek voel sy is ook soos ons Mariah Carey van die kersfees liedjies, so definitief gek oor haar. Sy is vandag 55 jaar oud. Nia Nel verjaar vandag, so dan moet ons beslis een van haar treffers speel. Is amper tyd vir julle verjaarsdag boodskappe, stuur hulle so lank deur.

0: Mag jou reg vir 'n lekker familienaamwee van die Netbank Daily Best Melkfeest, Saterdag die 10de en Sondag die 11de Oktober by die Gamboa Valley Hotel.
1: Daar is iets vir die hele gesin, van kosnelletjies, suiwelprodukte en boeresport, tot 'n kaas en yoghurtmaak kursus, 'n melktert eet kompetisie. Die kinders gaan die kinderpret area geniet, terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Now Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is aanlyn beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaitoebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hy dit. Speedico.
5: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Die skaat met net 'n bietjie meer tyd. Absoluut 'n fantastiese liedjie. Ek geniet hom sommer vreeslik vanoggend. En onthou dis Vrydag, hele Vrydag edisie van die Groot Bank Breakfast. Dit beteken jy kan vandag die Triple L hijack. Al wat jy moet doen is stuur my deur jou drie keuses van liedjies. 2 Afrikaans, 1 Engels en het kan dalk net jou hijack wees vandag. Maar ons het nou verjaarsdag boodskap en ons begin met die ene van Rina af, wat sê goeiemôre, 56 jaar en die Here ons geseën met 'n pragtige swartkop dogtertjie. Baie geluk Charmaine met jou verjaarsdag ons kind, dis so lekker dat jy by ons kan verjaar. Bly die mooi blom wat jy is, so baie lief vir jou papa en mama en dan moenie van Renier vergeet nie, hy is ook baie lief vir jou. Baie dankie Rina vir daai boodskap, baie geluk aan Charmaine met jou 56ste verjaarsdag. Dan is daar ook 'n stemgreep wat ingekom het en hy klink so.
1: Môre môre Lise Marie, wens asseblief vir Tanya Verster baie baie geluk met haar verjaarsdag vandag. Wens vir haar God se rykste seën tot 'n lengte van dae. En mag goedheid en guns haar pad kruis tot aan die einde van haar pad. En mag sy altyd, altyd onthou hoe geliefd sy is. Lekker dag verder. Tata, Tannie Lenet.
0: Baie dankie Tannie vir daai boodskap. Ons hoop sy het 'n absolute wonderlike dag. As jy 'n boodskap het, stuur dit gerus my deur op die WhatsApp lyn 082 333 367.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, president Ramaphosa sal die nasie toespreek oor maatreëls teen geslagsgeweld en vrouemoord. Ramaphosa sê nasionale en plaaslike regerings het 'n belangrike invloed op die bekosbaarheidskrisis en president Abbas waarsku die Palestynse voortbestaan word bedreig. Dit is nou 7 uur, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa sê hy sal die land binne dae toespreek oor die regering se stappe om geslagsgeweld en vrouemoord te hanteer. Hy sal ook inligting verskaf oor die ondersoek na die moord op 9 vroue in Ekurhuleni. Die president het dit gister by die viering van die Nasionale Erfenisdag by die Bongoletu Sportstadium in Oudtshoorng in die Wes-Kaap aangekondig. Ramaphosa sê die pyn en lyding van die vroue van Suid-Afrika is 'n nasionale skande. Build One South Africa sê die land het 'n groen agenda, 'n groei agenda nodig wat minstens een werk in elke huishouding kan verseker, terwyl munisipaliteite hulle deel doen om stede en dorpe meer bekosbaar te maak. Tans is salarisse die hoofbron van inkomste vir slegs 52,4% van huishoudings. Bosan sê wanneer huishoudings se finansies onder druk is, plaas onnodige munisipale heffings, onbetroubare dienste en 'n swak infrastruktuur 'n bykomende las op inwoners. Die party vra die regering om omstandighede te skep vir volgehoue ekonomiese groei, meer werksgeleenthede en verbeterde dienste. Afriforum sê, gegeewe die toenemende geskil tussen Suid-Afrika en die VSA, wil hy 'n aktiewe rol speel om praktiese voorstelle te maak vir die hantering van plaasmoorde en landelike veiligheid. Die organisasie het 'n openbare gemeenskapsvennootskap voorgestel wat daarop gemik is om veiliger omstandighede in die land te skep, sodat mense nie verplig voel om te trek nie. Afriforum se uitvoerende hoof Callie Kriel sê dit vorm deel van die omvattende veiligheidsvoorstel wat sy landwye netwerk van 178 buurt- en plaaswagte insluit. Die DA-leier Gordon Hill-Lewis sê Johannesburg het nie gebrek aan potensiaal nie, maar korte regering wat daardie potensiaal kan verwenslik. Hy het gister ondersteunings in die metro toegespreek as deel van die party se veldtog in aanloop na die plaaslike regeringsverkiesing in November. Helen Zille is onder die DA se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg. Hill-Lewis sê die metro se uitdagings word vererger deur 'n gebrek aan politieke wil ten spyte van sy enorme ekonomiese moontlikhede. Hy het klem gelê op Johannesburg se tekort aan water en elektrisiteit. Die Palestynse president Mahmoud Abbas sê Palestynë in Gaza word blootgestel aan dood, verwoesting, hongersnood, pogings tot ontheming en 'n volksmoord, oorlog, terwyl nedersettings in die Wes-oewer toeneem. Hy het die Verenigde Nasies se algemene vergadering via 'n vooraf opgeneemde video toespraak nadat hy afvaardiging vir die tweede agtereenvolgende jaar visums na Amerika geweier is. Hy sê die maatreëls is onregmatig. Abbas sê die Palestynë sal nie ontheming aanvaar of enige iemand toelaat om namens hulle oor hulle toekoms te besluit nie. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R18.67 teen die euro, R21.69 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $84,568. Die prys van goud is $4,286.59 per fyn ons, met Brent olie op $103.64 per vat. Dis een van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 8:00 met nuusflitse om 7:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk die laaste keer na jou maksimum temperature vir vandag, Vrydag die 25ste September. Plettenberg Baai is op 23, Gramstad 31, Mtata 32, Queenstown 31. Graafrenet is op 32, met Kraddock op 32 ook. Port St. John's is op 28, Bishu 32, Oos-London 27. Jeffreys Bay, jy is op 'n maksimum van 21 grade. Uiternag in Dispatch, 'n maksimum van 30 grade vandag. En Port Elizabeth hier in die Bay, 'n maksimum van 25. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoue Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoue Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoue Steel.

0: Loer nie na die fees, jy mag dit nie misloop nie, want hierdie fees is net lekker. Saterdag 26 September, ek maak 8:00 oop, kerkgronde, NG Kerk, Loer, met kunstenaars soos Irene Louise van Wyk, Mario Plaashaan, Roan van der Kuil en Jan, met MC Gerkie, Oubario Pel. Plaasprodukte, groente, soetste narkies, kosstalletjies met die lekkerste kos, kunstmarkstalletjies en narkie eetcompetitie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak Annelies op 073-480-9523. Toegang vir volwassenes, R150, skoolhuur R50. Volg op sosiale media. Loer Narkiefees, die gesinsfees net vir jou en jou mense.
1: As iets baie goed is, dan sê mens dis 'n fees. En wat is nou beter as 'n fees? Natuurlik 'n karnaval. Dis weer daardie tyd van die jaar. Skit jou vere reg vir die DRC Spring Carnival. Kom geniet stalletjies van allerlei en lekkernye, dekkies en daaitjies met vermaak vir alle ouderdomme. Die kleinspan kan hulle self geniet by 'n springkasteel, 'n bubble house en 'n treintjie ry. Geniet kunstenaar optredes deur die Baienaars Boereorkes, Moras, Gary Ellis, Rick Mulder, Bernie Slabber, Chantal Bosch en Jean Kilian. Luister FM straai ook rechtstreeks uit vanaf 9:00 tot 12:00. So gryp jou familie en jou vriende trek saam na die DRC Spring Carnival en auction op die 3 Oktober by Dispatch Revival Center.
2: Nee man, waar is my sleutels?
3: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
2: Die hele bos.
3: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
2: Ja, alles.
3: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
4: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
1: 16 minute na 7, jy is ingeskakel hier op die Grootpark Breakfast met my Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend. Dis natuurlik hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis nou tyd vir Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Onthou, jy kan die toep gaan aflaai of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrifte. Hulle sê 3 VSA TV-netwerke steeds nie toegelaat in die Withuis nie. Die Amerikaanse TV-netwerke, wat die Withuis vroeër belet is, se verslaggewers is donderdag steeds toe gaan geweier ten spyte van 'n hofbevel wat hulle toegang tot die Withuis verleen het. Het natuurlik groot nuus en dan wonder 'n mens wat word weggesteek van daai joernaliste en hoekom is dit nie deursigtig nie, nê? Dan sê hulle ook die Lions brul met 2 aanwinste teen Leinster. Ivan van Rooyen, die Lions afrigter, het 13 van die spelers wat 'n paar weke gelede 35-41 teen die All Blacks op Ellis Park verloor het, gekies vir Saterdag se openingswedstryd in die Verenigde Rugby Kampioenskap teen Leinster. Dit natuurlik môre, moet dit misloop nie, dit gaan 'n lekker ene wees. Dan sê hulle windplaas beplan in see aan KZN se kus. As alles goed verloop, kan die 810 megawatt Gagasin windplaas, wat in die see by Richards Bay in KwaZulu-Natal beplan word, oor 5 jaar begin om elektrisiteit tot die land se kragnetwerk toe te dra. Dis fantasties, ek dink dit lyk baie mooi. Ek meen hulle doen dit daar in dit sit Nederland, Duitsland se area ook wat hulle dit doen. Ek dink dis 'n fantastiese idee. Natuurlik op die regte manier gedoen en na die seelewe beskerm word. So, kom ons kyk wat gebeur daar. Dan sê hulle 3 vas vir tender bedrog by Blouberg munisipaliteit. 3 verdagtes is in hegtenis geneem vir hulle beweerde aandeel in die veiligheidstender wat daartoe gelei het dat Blouberg munisipaliteit in Limpopo uit R16 miljoen bedrieg is. Sjoe, dis 'n groot bedrag daai, dis 'n groot bedrag. Dan hierdie ene het ek gister raak gelees, ek dink is baie oulik. Dit is ons erfenis. Sentrum gee Itermagogs 'n tweede kans. Sommige Itermagogs is so lank as 3 weke sonder kos of water aangehou en hulle eie urine of ontlasting gelaat met draad en isolasiebande vasgebind. Van hulle het ook beserings opgedoen nadat hulle geskrop het of rof hanteer was. En dit natuurlik 'n tweede lewe vir hulle gebiede. Soos die werk van die Omoya Kulula Natuurlewe Sentrum sê dat 2018 waar hulle begin het en dit is die werk volgens René Eckhart, 'n vrywilliger by die sentrum wat toenemend meer ondersteuning nodig het. 'n Itermagog is so oulik, julle, dis regtig so oulik. Ek weet nie of julle al gesien het hoe lyk hulle nie, hulle is so cute, julle. Dit lyk omtrent soos 'n dinosourusie daai. Maar hulle is so so pragtig en hulle lyk so rustig. So we gaan Google bietjie oulike Itermagog en dan werk ons aan die bewerkstelling om hulle te beskerm ook. Dit is ons erfenis en dit is ons plig om na diere te kyk. Dis omtrent dit op Marula Media. Gaan ons sommer daar stop. Natuurlik is amper tyd vir daai triple L. En natuurlik, ek het 'n hele paar hijacks deurgekry, maar ek dink ek gaan hom vandag so 'n bietjie van 'n one hit wonder gooi. So bly net waar jy is. Ek gaan wel 'n paar van julle keuses ook inlaai, so luister uit of joune dalk speel. Julle is ingeskakel. Dis 20 minute na 7 reg hier op die Groot Pack Breakfast. Ek is Lise Marie. Dis Vrydag julle. Ek hoop julle is opgewonde vir die naweek.

0: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoef nie sê die uur. Die regering sê Suid-Afrika betree 'n nuwe fase van ekonomiese vernuwing. Benjamin Netanyahu sê die besluit om Iran aan te val was een van die maklikste wat hy nog geneem het. En in jou swemnuus, 4 Suid-Afrikaners kwalifiseer vir die wêreld kortpad kampioenskap. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
1: Is nou net so na 7:30 en tyd vir daai triple L. Nou vir vandag sinne het ek hom sommer self gehijack. Sorry julle, maar ek het 'n hele paar one hit wonders vir julle hier ingewerk. Sommer 3 van hulle. So geniet hom, sit hom lekker hard, kuier lekker saam reg hier op die Groot Pack Breakfast.
3: Grijp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit tekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe liekies op die lekker luisterstasie.

0: Star. Dis jou triple A op hierdie Vrydag. Ek hoop dat jy in die baie gesit om die naweek in te durf. Dis 3 One Hit Wonders daar. Saai met Gangnam Style, Tony Basil met Mickey en Master KG se Jerusalem. En natuurlik het ons lekker gedans. Ek het skoon mild steek nou. Maar so trek ons hier Vrydag in. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast. Dis 7:45 op 'n Vrydagoggend en ek kuier saam met jou tot so net voor 9. Onthou dis amper tyd vir julle verjaarsdag boodskappe. Stuur dit gerus vir my deur 082-333-367. As ek so kyk na die verkeersnuus, is daar nie veel nuus daar nie, wat 'n goeie ding is. Dit maak dit lekker en natuurlik weet ons almal is veilig op die paaie. So wil ek julle gaan, miskien is julle reeds weg op vakansie, miskien is julle op pad ergens heen. Dis ook skoolvakansie, so maak die beste daarvan, wees veilig op die paaie en geniet elke oomblik. Neem baie foto's, make more memories, julle. Dis hoe ons dit lekker deurtrek. Julle is ingeskakel op die Groot Pack Breakfast met my Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9.
1: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
3: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
4: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kersse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
3: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
4: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
3: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
4: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
3: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.

0: stop.
1: Adam sê, daar was magic in die meal, daar is omtrent, ek hoop jy skud jou litte los vir hierdie naweek. Ek sien al soveel boodskapjes wat ingekom het, baie mense wat gaan kamp hierdie naweek. Ek sien Tannie Lynette sê ook, hulle gaan van Stadens doen om daar te kamp. Bev sê, ons is bezig om ons karavaan te pak, ons vat die lang pad aan. Jy sê nie waai nie, maar dit lyk lekker, jylle pak baie, so het lyk of jylle vir die hele school vakantie sommer weggaan. Liesel sê, ons luister lekker na jylle vanuit Glentana, net buiten George, ons kamp hier vir die week vir skoolvakantie. Hoe lekker is dit nie, ne? En Werner sê, ons gaan nergens die naweek nie, maar wil ook al ons gaan, wat ons altyd luister FM saam. Baie dankie Werner, ek waardeer dit verskrikkelijk baie. Dan sien ek hier so nie een naam by nie, Marianne. Marianne sê, is altyd lekker om saam met julle te keier, vooral so op een vrijdagochtend. Ek is op pad werk toe, maar het voel so bykie soos vakantie. Kyk nou nie, bederf jouself sommer met een lekker kopie koffie op pad werk toe, of een roe my sommer, is vrijdag, hoe kom dan nou nie? Nee, net so trek ons om deur hier op die groot back breakfast. My naam is Lisa Marie en ek keier saam met jou tot net voor 9. En dan eerlijk, as jy vir my wil laat weet, wat vang julle hierdie naweek aan, is jy af vandag, werk jy vandag, wat is jou planne om hierdie naweek af te vier, is natuurlijk klomp feeste aan die gang, ook klomp stalletjies aan die gang, baie dinge om te doen en dit voel vir my so vreemd, want vandag is vrijdag, maar gister het vir my heeltemal gevoel soos is saterdag, so my brein is nog bykie deur mekaar op die oomblik, alles in my sê ek moet eindelijk nog slaap, maar nie te min, ons keier lekker en natuurlijk, al is jou pad werk toe, ek moet ook na kantoor toe gaan. So ons maak het lekker op 'n vrijdag, nee? Maak die beste van die dag, maak die beste van die skoolvakansie. Baie geluk aan al die kiddo's daar buiten wat so mooi gedoen het in hulle rapporte. My sister se twee seuns natuurlijk net so goed gedoen. Ek is bitter baie trots op hulle. Hulle kuier so 'n bietjie in die Weskus vir die lang naweek. So, ai, is te lekker. Maar nie te min waak al jy is, vat Luister FM saam, nee, jy kan ons online stroom op luisterfm.co.za of inskakel op 89.6 en 90.6. Maar miskien kan jy ons ver vat, nee, een plek waar ek wil gaan, Mozambique my nou.

0: Dis Neil Somers met Mozambique My Now. Ek het 'n pragtige boodskap hier ingekry van Arpen af wat sê, ek wil net vir my familie daar in Suid-Afrika sê, hulle met 'n lekker dag en 'n lekker naweek hê. Ons gaan braai in die rangas die naweek kyk. Sien julle almal in Desember. Groete en liefde hier uit Slovakia uit. Kyk hoe pragtig, dankie Marius vir daai boodskap, te lekker. Hierdie ene sê, namens ons kleinseun Kian Adlam wil ouma Betta en oupa net vir hom baie geluk toewens met sy pragtige rapport en met sy uitnodiging na sport en kultuur. Ons is baie trots op jou, my kind. Geniet jou werk by jou pa die vakansie. Baie liefde van ouma Betta.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister en nuus.
0: Jou hoofnie serie hier, die regering sê Suid-Afrika betree 'n nuwe fase van ekonomiese vernuwing. Benjamin Netanyahu sê die besluit om Iran aan te val was een van die maklikste wat hy nog geneem het. En in jou swemnuus, 4 Suid-Afrikaners kwalifiseer vir die wêreld kortpad kampioenskap. Dit is nou 8:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die regering sê Suid-Afrika begin nou na jare se worsteling met strukturele beperkings die tasbare resultate van hervorming sien. Hy sê die betroubaarheid van energie het verbeter, logistieke prestasies herstel, beleggings en infrastruktuur van konstruksieplanne word uitgevoer en sakevertroue versterk. Die land nader 500 op een volgende dae sonder beerdkrag, terwyl 'n portefeulje van 263 projekte ter waarde van bykans 2000 miljard rand deur verskeie ontwikkelingsfases vorder. Regeringswoordvoerder David Jacobs sê die uitdaging wat voorlê is nie bloot om hervorming te handhaaf nie, maar om die momentum te skep. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling lei van vandag af die Suid-Afrikaanse afvaardiging by die 15de Verenigde Nasie Kongres oor misdaadvoorkoming en regspleging in die Verenigde Arabiese Emirat. Die Kongres is 'n globale forum vir lidstate en rolspelers in die regsektor om gesamentlike reaksies op misdaad te bespreek, strafregstelsels te versterk en die oppergesag van die reg te bevorder. Die departement se woordvoerder, Palisa Ramatla, sê die kongres sal na verwagting ook die Abu Dhabi-verklaring oorweeg. Die stad Tshwane sê die invordering van agterstallige munisipale skuld is noodsaaklik om basiese dienste te befonds. Die metro verskerp dan sy veldtog om inkomste te vorder. Die Hooggeregshof het hierdie week opdrag gegee dat die Mpumalanga Agentskap vir Ekonomiese Groei meer as 231 miljoen rand aan Tshwane moet betaal vir water, sanitasie, elektrisiteitsdienste aan die Ikandustria Nywerheidspark. Die Tshwane burgemeester se woordvoerder sê die agentskap moet binne 10 dae betaal. Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu sê ons sou almal dood gewees het as Israel na Amerika nie Iran aangeval het en sy kernfasiliteite vernietig het nie. Tientalle afvaardiges het gister uit die Verenigde Nasies se algemene vergadering gestap toe hy opstaan om toespraak te lewer. Netanyahu sê een van die maklikste besluite wat hy as eerste minister moes neem was om Iran te teiken. Hy sê Israel en Amerika het saam met Iran opgetree om die beskawing te red. In jou swemnuus, die bekroonde Olimpiese swemmer Tatiana Smit het haar terugkeer na die sport aangekondig en die 50 meter borsslag by die Afrikaanse kortpad kampioenskap in Pietermaritzburg gewen. Haar tyd was 29,50 sekondes, wat vinniger is as enige vereiste om te kwalifiseer vir Desember se wêreld kortpad kampioenskap in Beijing, China. Michael Hooley en Chris Smith het ook vir Beijing gekwalifiseer nadat albei se tye vinniger was as die vereiste vir die mans se 50 meter borsslag. Tony Kutsie het gekwalifiseer vir die vroue se 400 meter vryslag. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R18.66 teen die euro, R21.69 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $84,199. Die prys van goud is $4,277.26 per fyn ons, met Brent ru-olie op $103.39 per vat. Dis een van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 9:00 met nuusflitse om 8:30. Jou nuus is trots geborg deur Algoa Steel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Jy wat my reset my liefie klits.

Volg ons op Facebook, het Luister FM.

lig. Kom ons hou aan ry. Streep vir streep verby. Ons kan reels maak op Instagram en TikTok saam. Ons grootste

So like a treffer daar van Rhino Velvet met Ai My Lam, net voor het Ampie se Volksie Bonnet, en dit trek ons deur na 20 voor 9. So is dit tyd vir my om julle te groet op hierdie regte Vrydag, wat voel soos 'n fake Vrydag, want gister was Saterdag, so is vandag fake Sondag? Ek weet nou nie. Maar julle gaan nog lekker kuier hier op julle lekker luisterstasie. JK is in vir die JKB net hierna tussen 9 en 12, en dan gaan Etienne vir ons die naweek amptelik afskop tussen 12 en 3. Big Nick is in vir die Big Nick Drive. Ons maak het lekker hier op jou lekker luisterstasie. So bly net waar jy is. Kuier lekker saam met ons. En as jy jouself op die pad vind, ergens heen vir die vakantie, vir die naweek en so, wees veilig waar ook al jylle gaan. En maandag soek ek foto's, nee. Ek wil ook weet waar jylle gegaan het. Lekker kamp, lekker kuier. Sien jylle maandag.

0: Radio. WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Babiaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luukse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
2: Hier is die liedjie wat my lewe verander het. Ek gaan so ietsie soos hierdie.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, president Ramaphosa sê Suid-Afrika mag nooit apartheid vergeet nie. Kat Matlala verskyn weer in die hof oor 'n tender van 228 miljoen rand en cricketnuus Protea draaiers lei herlewing teen Australië. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika mag nooit apartheid en die impak daarvan op baie burgers vergeet nie. Ramaphosa het tydens vanjaar se nasionale erfenisviering in Oudtshoorn in die Wes-Kaap gepraat. Hy sê burgers moet vergewe, maar nooit vergeet wat hulle tydens apartheid verduur het nie. Hy sê hulle moet die onregte van die verlede onthou terwyl hulle voortgaan om 'n verenigde, demokratiese en inklusiewe nasie te bou. Ramaphosa doen ook 'n beroep op die land om die weerstand te onthou wat in die stryd teen apartheid getoon is. Die vermeende onderwêreldfiguur Woezie Moezie Cat Matlala sal na verwagting vandag in die Pretoria gespesialiseerde handelsmisdaad hof in Gauteng verskyn. Die saak teen hom en sy twee maatskappye sal na verwagting saamgevoeg word met die van verskeie ander beskuldigdes wat met die Medicare 24 kontrak verbind word. Die beskuldigdes staan tereg op aanklagte van korrupsie wat verband hou met die beweerde onreëlmatige toekenning van 'n kontrak te waarde van ongeveer 228 miljoen. Rand. Matlala en sy maatskappy is voorheen van die hofsaak geskei nadat hy van plan was om 'n pleitooreenkoms met die staat aan te gaan. Hy het later besluit om nie met die ooreenkoms voort te gaan nie en net na die Pretoria streekhof oorgeplaas word om weer by die hofsaak ingesluit te word. Die polisie in die Oos-Kaap het 'n soektog van

Apel gestuur na verdagte wat verband hou met die ontvoering en aanranding van 'n 35-jarige vrou. 'N Saak is maandag aan hange gemaak nadat 'n bekende verdagte die slagoffer na bewering in Bidgee ontvoer en aangerand het. 'N Video wat op sosiale media versprei, wys hoe die verdagte die vrou aanrand terwyl sy vasgebind is. Polisie woordvoerder Brigadier Nobonto Kantana sê hulle is aktief besig om die verdagte op te spoor. Sy doen 'n beroep op die publiek om nie die video te deel nie, aangesien dit die slagoffer aan sekondêre victimisering kan blootstel. Die Nasionale Seereddingsinstituut NSRI waarsku lede van die publiek om die naweek ekstra versigtig rondom water te wees. Volgens die NSRI word die sterkste springgetye van môre af verwag. Die NSRI se woordvoerder Andrew Ingram sê die springgetye sal etlike dae duur. Dan sportnuus. Suid-Afrika teruggeveg na Australiese blitsige begin in hulle jagtog na die teiken van die eerste eendagwedstryd op Kingsmead met 67 lopies gewen, nadat Matthew Breedske se 112 en Marco Jansen se 75 die Proteas gehelp het om 'n totaal van 297 vir 8 aan te teken. Australië het vinnig tot 129 vir 1 gevorder, nadat kaptein Mitch Marsh 60 lopies van 36 balle geslaan het, maar Kesav Majara en Bjorn Fortuin het die wedstryd laat kantel toe die besoekers hulle laaste 9 paadjies vir slegs 101 lopies afgestaan het. En dan die Palestynse president Mahmoud Abbas het planne bevestig om op 28 November 'n wetgewende verkiesing te hou. Dit sal die eerste sodanige verkiesing in Palestina in 20 jaar wees. Abbas sê die aankondiging in 'n videoboodskap aan die algemene vergadering van die Verenigde Nasies gemaak. Hy het die Verenigde State van Amerika veroordeel omdat hulle die Palestynse afvaardiging verhinder om hulle toegang tot die hoofkwartier van die Verenigde Nasies te kry. Geld sake nou, jou rand is R16.42 teen die dollar, R18.67 teen die euro, R21.69 teen die pond. 'N Bitcoin is $84,099. Goud se prys $4,269.24 en dan 'n vat Brent ru olie is hoog op $103.39. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10.

'n hartlike goeiemôre Vrydag in die baai die 25ste September van die jaar 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie is 89.6 as ook 90.6 FM wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Lise Marie, solo gevlieg op die groot breakfast, vang op die maandag selfe tyd selfe plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Branch. JKB, Jacques Kilian, tot 12 uur. Goeiemôre! Die eerste uur lyk so 8:45 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie, padkos uit die woord van die Here uit. By 9:30, wat maak nuus ook jou boodskappe, 9:40 local is lekker. En dan 10 uur is dit daar weer nuus tyd, 10:10 boerepomp en so gaan dit aan. Soos ouder gewoonte, kom ons gaan groot, ons gaan huis toe. Good morning, goeiemôre, Bellamy Brothers, Vertical Expression.

0: Lekker muziek dan van die Bellamy Brothers met Vertical Expression. 12 minuten oor 9. Ons moet seker bietjie kyk wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maximum temperature op hierdie Vrydag 25 September. Nie te koud nie, lekker nie. Plettenberg Baai 17:23, Gramstad 17:31, Mthatha 15:32. Queenstown, jy is op 15:31, Graaf-Reinet 16:32, Kraddock 15:32. Port St. John's 18:28, Bishu 17:32, Oos-London 19:27. Port Elizabeth op 16:25, Jeffreys Baai cool 16:21. Uit die nag dispatch, goeiemôre julle, 'n pragtige 16:30 grade. So dit is 'n bietjie mistig gewees vanoggend, andersins mooi weer. Dit raak bewolk met kans vir 'n donderbuie 'n bietjie later en dan jou wind is noordoostelik in die begin, dan draai vars suidwestelik. As ons bietjie aan na jou windspoed dan nou kyk, jou windspoed is nie te sleg in die oggend nie. Is 'n 10 km/h, maar hy kan vanmiddag opgaan na so 27 tot 28 km/h toe. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Klanke daar van John Belcher, ons is mekaar sinne. Kom ons sê dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB-program moontlik maandag tot vrijdag. 9 tot 12 van die steen gerus vir Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
0: Nou, terwyl ons oor Clinicare gesels, hulle sê môre wil net sê baie geluk en is aan Clinicare Humansdorp, apteker Cherise en span met julle apteek se tweede verjaarsdag. Dankie vir die pragtige gesindheid teenoor die gemeenskap en mekaar. Geniet julle happy birthday dag. Die groete mamma en papa De Vry. En dis aan Clinicare Humansdorp, 2 jaar oud vandag. Ja, hulle sponsor my program, ons die hele Clinicare groep. So ek doen dit vir julle met liefde. So baie geluk daar met julle tweede verjaardag.
2: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdeisel.co.za.
0: Inderdaad, so en ons sê ook lekker om saam met jou te kuier op hierdie wonderlike dag. Ons gaan nou begin daar met jou geestelike inspirasie, maar jy kan ook stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, dalk iemand wat trou, 'n nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye. Op die WhatsApp nommer 082-333-367. Standaard data tariewe geld. As jy klankgreep stuur nie langer as 30 sekondes nie. En ons doen dit net tussen 9:30 en 10 uur vanmôre. Jou keuse van musiek, die speelhuis is amper vol en ja, my Engelse is klaar vol. Daar's baie Engelse musiek vandag. Maar ja, as kan ons dalk 1 of 2 Afrikaanses inpas as daar tydjie is en hy's beskikbaar. 20 minuut oor 9 tyd vir ons geestelike inspirasie padkos om bestoor môre uit Du Plessis, daar al die pad uit Boksburg uit.
3: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Het jy geweet, as die woord van die Here vir jou sê, stry die goeie stryd. Op 'n ander plek sê hy, bly staande. Op 'n ander plek gee vir jou wapenrusting. Weet jy wat beteken dit? Dit beteken soms gaan jy veg. Soms gaan jy te doen hê met 'n vyand. Party van julle het dalk op die oomblik te doen met 'n vyand. En ek wil jou herinner vinnig aan 'n paar geestelike wapens wat beskikbaar is vir elke gelowige. Wanneer jy ja sê vir Jesus, is die volgende vir jou beskikbaar. Nommer 1, die woord van God. Jy moet onthou dat die woord kan nie ledig tot God terugkeer nie. Die woord is 'n wapen, want wanneer jy hom oopmaak, openbaar hy God se hart, God se planne. Die woord kan regstel waar die vyand vir jou lieg. As die dokter sê jy siek, sê die woord, deur sy wonde is jy genees. As die bank sê jy het nie, dan sê die woord, my God sal voorsien. As die nuus sê jou toekoms is donker, dan sê die woord, sy planne vir jou is 'n hoopvolle toekoms. Die woord kan regstel. Die woord kan restoreer, die woord kan rigting gee, die woord kan jou weer lewendig maak, die woord kan jou beloon, die woord van God kan jou gereed kry vir dit wat God vir jou beplan. So 'n wapen tot jou beskikking is die geskrewe woord van God. Die woord is die hoogste gesag. Die tweede wapen is die naam van Jesus. As jy enige iets vra volgens daai naam, sê hy, sal hy dit vir jou doen. Filippense 2 vers 9 sê, dis 'n naam bo elke naam. Spreuke 18:10 sê, die naam is 'n sterk toring waar jy veilig is. Handelinge 4:12 sê, niemand word gered behalwe deur daai naam nie. As jy iets vra volgens my naam, sal ek dit vir julle doen. Johannes 14 vers 14. Die naam is ook 'n wapen. So jy die woord van God, jy die naam van Jesus. Wat nog? Nommer 3. Prys is 'n wapen, want prys ontwapen die vyand en dit oorwin die vyand. Dit sit hom op vlug, want prys haal die fokus van die probleem af en sit die fokus terug op God. Die prys wat jy uit jou lippe uitbring, laat die vyand vlug. Prys los geen plek vir murmureer en negativiteit nie. Prys nooi die teenwoordigheid van God. Prys is 'n wapen en nommer 4 vir vandag. Die wapen wat beskikbaar is, is die bloed van Jesus. Die Bybel sê in Openbaring 12:11, hulle die duiwel oorkom deur die bloed van die lam. Maar hoor mooi, in daai bloed is daar vir jou verlossing. In daai bloed kan jy met God fellowship. In daai bloed is daar genesing, daar is beskerming. Jy het autoriteit oor die duiwel wanneer ons die bloed van Jesus aanhef. Iemand het eendag gesê as die bloed werk, hoekom is daar so baie negativiteite? Wel, seep werk ook, maar daar's nog steeds baie vuil mense. Dit werk net as jy dit eien en gebruik. Wil jy nie vandag die wapens gebruik nie? Jy het die woord van God, jy het die naam van Jesus, jy het prys en jy het die bloed van Jesus. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die wapens waarmee U ons geseën het. Help ons om dit te gebruik en nie net daarvan te weet nie. En dankie wanneer ons dit gebruik, sal dit 'n effek hê in ons lewe. In die naam van Jesus. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie pastoor. Môre, jy moet 'n wonderlike dag hê en dankie vir 'n geestelike inspirasie padkos. Ons eie Barnie Slabbert sê ek staan op die woord.

se lied, Bernie Slabbert, ek staan op die woord, o Jesus, ek loof jy nou, sy sing ook by ons DRC Spring Carnival, natuurlijk, maar ek vertel jy bykie later daarvan, en so lekker om hierdie gospel gedeelte, hierdie padkos ook elke ochend vir jou te kan bring, so 8:40. Ons is so paar minute weg van jou boodskippe, maar is tyd om een splinter nieuwe enkelsnit vry te stel, Franja Duplessis slat hart. Is jy reg vir hom? Altyd lekker om Franja te hoor wanneer sy nuwe musiek uitbring. Sy draam so 'n bietjie harder dat jy kan hoor hoe klink hy en wat dink jy van Franja Duplessis slat hart?

0: slaat hard. Franja Du Plessis splinter nie op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za. Beleef die groei.
0: As jy enige wie
1: 944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
0: As jy enige verjaardag boodskap, huweliksherdenking, iemand wat trou, 'n nuwe geboorte in die

Sadie Campbell's met Suzette, daai lied is spesiaal vir jou geskryf. Ja, dankie Marinda, sy vra daar vir Pauline Matthews. Ek gaan op Defty vir jou later op die speelhuis sit, so hy gaan Defty bietjie later vir jou speel, hoor. Ek wil graag aan my ma Susan Forrie, my stiefpa Dani Forrie, sê baie geluk met hulle 27ste huweliksherdenking, dis nou vandag. Julle is 'n rots vir ons as kinders en weet net, ons kyk baie op na julle. Baie, baie lief vir julle, van julle dogter Carla, en is aan my ma Susan Forrie en my stiefpa Dani Forrie met hulle 27ste huweliksherdenking, julle dogter Carla, wat hy mooi boodskap vir julle stuur.

gaan staan net weer op en begin weer, sê Jonita Du Plessis, dis tyd. Hierdie boodskap wil net my skoonsister Cookie en haar dogter Tanya vandag verjaars, sê baie geluk met jou verjaarsdag. Liefde Marita, so Marita wat vir Cookie en haar dogter Tanya wat vandag verjaars, sê geluk liefde Marita, wat daai boodskap vir julle stuur. Wil my kleindogter Ariella geluk wens met haar tweede verjaarsdag vandag. Sy is 'n sonstraaltjie in ons almal se lewens, baie liefde van ouma Marinda en oupa Kobe. En is aan kleindogter Ariella tweetjies oud vandag, ouma Marinda en oupa Kobe. Ah, dis mooi. Dankie daar ook Johannes, hy sê hy het van die padkos gehou. Ek is baie, baie bly. Met hartseer hart kan jy speel Jealous of the Angels speel vir ons van as gesin. Ons moederliefde is nie meer by ons nie, maar by Jesus. Ah, sterkte julle. Ons gaan definitief kyk of hy beskikbaar is daar op die speelhuis vir julle hoor. Maar dit is tyd vir Lokalis Lekker, ons eie Ooskaap talent. Jolanda Swart sê, jy koekeloer vir my en Roan van die Kuil met die Leeukuil. Jy

0: by Eastgate Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Lieve en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushra behandelaar in die Ooskaap.
1: Ek is Ewan Grobler
0: en ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravan Campel en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041-581-5363.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
4: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
5: Jou lekker luisterstasie, ons is besig met jou boodskap hier op 082-333-367.
6: Môre Jacques, hoop dit gaan goed. Ag, ek wil net vir u Won van Sail sê baie baie geluk met haar verjaarsdag vandag. En sy moet haar dagie geniet saam met familie, vriende en dit is van haar nig Joanne. Mooi dag, bye.
5: Ha, sê mooi dag dan, baie baie baie sterkte. Helena sê JK, ek mis myself op die groep geadd op JK Live. Boodskap in die oggend, ek hoop ek kry dit ook môre. Jy sal dit weer maandag kry. Ek doen dit maandag tot Vrydag. Nou nie naweek nie, daar is ons so bietjie nê. Maar Antoinette, dankie vir daai mooi boodskap. Sy sê sommer net goeie môre daar vir my.

Lekker niks soos hy lag op en ek glo met Dahidi, dis 9:53. Wil graag aan Divan en Vanessa God se seën toe wens met hul huwelik vanmiddag. Hulle is vir ware awesome paartjie. Sien julle vanmiddag, lief julle bitter baie, liefde Tilla en Ki. Hi Divan en Vanessa, julle moet lekker trou in die huwelik nê, vandag sommer op 'n lekker Vrydag. Tilla en Ki, wat spesiaal dit daar vir julle deurstuur. Is so lekker om te weet twee mense kom by mekaar om liefde aan mekaar te beloof nê. Paul Young. Every time you go, you take a piece of me with you.

You can never go wrong with Paul Young every time you go away. Amper nie tyd, maar ek sien Dion Fourie verjaar vandag sy 40ste dag in Perth. En ons hoop, miskien, wie weet, môre volgende jaar kan nog groen en goud dra, op 41. You never know. Maar ja, dis 'n eister van ons Dion Fourie, baie geluk op mater. Dis nie tyd net hierna.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 10:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die Matlanga kommissie sal uitspraak lewer oor taxibase aansoek om uitstel. President Ramaphosa sal die land toespreek oor maatreëls teen geslagsgebaseerde geweld en dan rugby. Bulls kondig sterk span aan vir die VRK openingswedstryd. Die Matlanga kommissie van ondersoek se na verwagting vandag uitspraak lewer oor die aansoek om uitstel van die taxibaas Oupa Bafana Sindane. Die kommissie sal sy uitspraak in 'n verklaring bekend maak, aangesien die verrigtinge eers weer maandag hervat word. Sindane is 'n sakevernoot van die Mpumalanga taximagnaat Joe Sibanyoni. Hy is gedagvaar om Woensdag te getuig, maar was weens mediese redes afwesig by die verrigtinge. Sy regsverteenwoordiger het om uitstel tot volgende maand gevra, aangesien sien Sindane die Hooggeregshof genader het om 'n interdikt in die kommissie se dagvaardiging te verkry. President Cyril Ramaphosa sê hy sal die land binnekort toespreek oor die regering se stappe om geslagsgebaseerde geweld die hoof te bied. Ramaphosa het dit aangekondig tydens vanjaar se viering van Nasionale Erfenisdag in Oudtshoorn in die Wes-Kaap. Hy sê hy sal die land ook op hoogte bring van ondersoeke na die moorde op verskeie vroue in en om Ekurhuleni in Gauteng. Ramaphosa sê genoeg is genoeg en doen 'n beroep op Suid-Afrikaners om saam te werk om 'n einde aan geslagsgebaseerde geweld te bring. Die polisie in die Oos-Kaap het vroeër van dese week 'n 60-jarige sakeman van Mthatha in hegtenis geneem vir beweerde oortreding van die wet op vuurwapenbeheer. Hy is tydens 'n voldoeningsinspeksie by sy sekuriteitsmaatskappy se hoofkantoor in besit van 'n maatskappy vuurwapen gevind sonder die vereiste permit. Die polisie het 140 vuurwapens in beslag geneem, terwyl 'n verder 135 vuurwapens steeds vermis word. Die vuurwapens sal ballistiese toetse ondergaan om vas te stel of enige daarvan moontlik is in ernstige misdade gebruik is. Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling sê hy het meer as 50.000 maatskaplike toelaas opgeskort weens nie nakoming. Minister Dina Poole sê meer as 105.000 toelaas is tydens die eerste kwartaal van hierdie boekjaar in 'n hersiening onderwerp. Die minister sê meer as 5.000 toelaas wat opgeskort was is herstel nadat daar aan die hersieningsvereistes voldoen is. Sportnuus. Die Woudekom Bulls het hul groep van 23 spelers bevestig vir môre se openingswedstryd in die Woudekom Verenigde Rugby Kampioenskap teen Zebre Parma. Hulle sal mik om die nuwe seisoen sterk te begin nadat hulle verlede seisoen die eindstryd gehaal het. Aangesien hulle huidige Springbokke weens nasionale verpligtinge in Australië nie beskikbaar is nie, bring die veteraan Willie Leroux ervaring na die heel agterposisie terwyl Stravino Jacobs en Sebastian de Klerk terugkeer op vleuel. Cohen Bosch begin as loskakel langs Paul de Wet met Harold Foster en Stedman Gans wat die middelveldpaar vorm, terwyl Marcel Coetse as kaptein van die voorspelersgroep optree saam met Hanro Liebenberg en Jandre Rudolph. Alou Tshakaweni, Johan Els, François Klopper begin in die vooruit terwyl Nizam Kar, Zak Burger en die belowende slot JF van Heerden verder impak van die bank af bied. En dan Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu het probeer om sy land se optrede in die Midde-Ooste te verdedig. Netanyahu staar internasionale isolasie by die VN se algemene vergadering in die gesig met talle leiers wat uitgestap het voordat hy sy toespraak gelewer het. Hy ervaar ook druk binne Israel terwyl hy hom beywer vir herverkiesing volgende maand. Hy het leiers van Wes-Europa daarvan beskuldig dat hulle voor antisemitiese skare swyg. Geldsake. Goud is $4,476.35 per fyn ons en 'n vat Brent olie is $89.77. Jou rand is R16.37 teen die dollar, R18.64 teen die euro, R21.65 teen die pond. 'n Bitcoin is $84,025. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11:00.

0: Lekker pretty Belinda, Dr. Victor en die Rasta Rebels en het voor die Demi Lee Moore se hartbreek. Kom ons kyk 'n bietjie wat maak jou weer vir vandag natuurlik.
1: Luister FM weer.
0: Ek sien die sonnetjie is uit, maar jou minimum en maksimum temperature Vrydag 25 September lyk so: Plettenberg Baai 17-23, Grahamstad 17-31, Mthatha 15-32, Queenstown 15-31, Graaf-Reinet 16-32, Craddock 15-32, Watson-Jones 18-28, Bishu 17-32, Oos-London 19-27, Port Elizabeth, Jacob is 16-25, Jeffrey is baie cooler, 16-21, en dan uit die nag dispatch een warme 16-31 grade. Was mistig vanoggend, andersins is het mooi weer, en raak het bewolk in die aand, met kans vir reën en donder by. Hulle praat van baie reën wat kom, kom ons kyk, en jou wind is noordoostelik, en draai vars suidwestelik in die middag. In die oggend is het 10 km uur, so dis nie sleg nie, maar as jy nou vanmiddag kyk, wat hy dan gaan optel, wat hulle sê, is so op na 26 tot 27 km uur wind. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, as hy het van die oggend gryp, die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die handen kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boere pompie, of simlet lekker boere muziek. Bani van Duyke, Olifantsbos se tee is in Kobus Gous Valhoed se baas.

Hy is Kobus Gous met Vaalhoed se baas en net voor dit Bani van Duyk Olifantsbos se tees en dit is ons eie Ooskaap talent nê. Altyd lekker om die boodskap het so teer te bring vir jou en dankie vir almal wat saam gesels. Ag sommer net so van die lug af net hallo te sê en so 'n bietjie goedjies met mekaar te kan deel. Nou as iets baie goed is, sê mens dis 'n fees. En wat is nou beter as 'n fees? Natuurlik 'n karnaval. Dis weer daai tyd van die jaar skud jou vere reg vir die DRC Spring Carnival. Kom geniet die stalletjies vol allerlei lekkernye, duitjies en daaitjies met vermaak vir alle ouderdomme. En die klinkspan kan hulle self geniet met 'n springkasteel, babbelhuis, treintjie ry en baie meer. Geniet kunstenaars optredes soos die Baienaars Boereorkes, Morras, Gary Ellis, Riek Mulder, Bernie Slabbert, Chantel Bosch, ons eie country queen en JK. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 9 tot 12. So gryp jou familie en vriende en trek saam op na die DRC Spring Carnival en Auction. Dis op die 3 Oktober by Dispatch Revival Center. So dis eerskomende Saterdag, mense. Gratis om in te kom, maar 'n lekker tent wat jy onder

0: kan sit, ons gaan stoele daar by Erebes kry, dankie François, en dan kan jy naby die tafel sit, en terwyl die kleinspan jou lekker geniet, en bykie gaan ietsie ry, en ietsie speel daarmee, kan jy nou vir jou lekker kos kry, kan bykie na die verskeidenheid stalletjies kry, ons het meer stalletjies hierdie jaar ook, King Cars wat 'n paar voertuie bring, hulle gaan ook natuurlik elektriese voertuig bring, en hulle gaan ook hierdie jaar doen hulle ons stage ook. So baie, baie dankie ook aan King Cars daarvoor. En dan Luister FM en 'n paar van ons omroepers wat altyd ons maar daar draaikie kom maak. En dan kan jy vir hulle ook gaan hallo sê. En ons gaan ook so 'n bietjie vir jou vra om 'n gemeenskap betrokkenheid te hê by Luister FM. So een of twee goedjies wat ons jou wil vra, wat ons wil hê met vir my antwoord op 'n blaai. En dan skryf jy dit vir ons in, so ons sal dit ook doen. Sommige daai oggend daar by die fees. En mense, ek het nou gekyk, ek was by 'n paar feeste gewees hierdie laaste paar dae. En toe kyk ek reg na ons pryse is billik, vir ons kosse, almal sê skuif het hoog op, maar ons dink aan 'n familie, jy weet as 'n familie van 3 of 4 kom, jy weet dan wil jy het hulle met daarom ietsie kan eet, so ons probeer regtig waar, so bekostigbaar is wat ons kan, maar as jy nou weet wat kos dit om ietsie te maak, dan sal jy verstaan, maar regtig ons probeer by dit bly, en ons gee ook ons stalletjies weg vir die publiek verniet, so dat ons vir die gemeenskap kan teruggee, so daai is vir ons baie baie belangrik, dis om ons dit elke jaar ook doen, en dan sal ook ook hierdie jaar, en het begin so 8:30 die ochend, tot so 2:00 die middag, wat ons net lekker gaan kuier. Ek hoop, jy bring allemaal, opa, mama, papa, die kinders, hulle allemaal moet daar wees, en dan gaan jy het geniet. As jy natuurlijk jou eie kampstoel wil bring, wat bietjie sagter is, dan kan jy dit ook maar doen, en dan kan jy lekker kom kuier. Daar is ook kaartfaciliteite vir die kosgedeelte, en natuurlijk dink die stalletjie ons van hulle het ook, en ek kan kontant ook daar by hulle, en vir die kos ook gebruik, verseker. Maar ja, binnenkort is er nog tyd om met jou boodskappe te gaan, want ek het lang terug hierdie week al gevra vir 'n vragie, en ek het nog nie daarby tyd uitgekom nie.
1: Is jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomproject in die werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything

0: Cioc, Kilian.
1: Leicester FM.
0: Da, fatei.
2: Inderdaad, da, fatei. Lê 'n bietjie langer by my. Ek het so 'n paar dae terug al en nog nie by dit uitgekom nie. Het ek jou gevra daar op die JKB, die gemiddelde ouderdom van 'n eerste keer ma is 28 jaar oud, soos jy die slim mense is. Nou nie ek nie, nê? Hoe oud was jy toe jy mamma geword het? Die gemiddelde ouderdom vir 'n eerste keer ma is 28 jaar. Dis nou die moderne wêreld, nê? Ons onthou in die baie jare terug was dit baie jonger as dit. In die moderne wêreld is die gemiddelde ouderdom van 'n eerste keer ma 28 jaar oud.

Jy sou ook graag 'n klein Fransiekie wou hê. Ag natuurlik Franset, ons harte gaan uit na jou, hoor. Andre Forrie, ek was 26 met 'n tweeling seuns. Nou kyk jy ouderdomme, hè? Estelle Ferreira 29. Rina de Klerk, hallo Rina 29. Enigste keer. Lydia de Toey, ek was 6 maande getroud, ek op 'n 20-jarige ouderdom swanger raak, en nee, ek is nie spyt nie, ek glo jy is nie spyt nie. Annie Marie Knoes en Tarat sê, ek was 21 en my tweede een op 28. Frida Nelson Potgieter, ek was 28, altyd van ons groot mylpale bereik die jaar, ja. Sonet Smit 32, net die enetjie. Renetta Ferreira Duplessis, ek was 19 in my eerste en 25 met my tweede. Lorika Smith, 30 met die eerste en 32 met die tweede. So as jy nou net ingeskakel het, die gemiddelde ouderdom van eerste keer maas, 28 jaar oud. Hoe oud was jy toe jy jou eerste baba gehad het? En die mense praat lekker saam, hoor. Liana Kritzinger Brown, 2 weke voor my 20ste verjaardag, en sy was 2 weke en 3 dae te vroeg gebore. Sjoe! Renee van Eck, 23, Kathy Niemand, 25, ek my dogter gehad het, 28, my seun. Lizelle Beer, eerste 21 jaar, tweede 29 jaar. Veronica Mini Piper, ek was 19 met my oudste en 'n jaar later tweede en op 25 my laat lammetjie. Ja man, Irene Meiring 24, sien almal hier in die 20s, nê? JP Rihanna 22 en 25, Elma Terran van Niekerk net een seun 27 jaar oud, Ricky Knoes en baie jonk 19 jaar en sommer 'n tweeling, 'n seun en 'n dogter. My dogter is op 39 jaar oorlede aan cystiek fibrosis. Sy was nooit getroud nie. Ah, my

'n hardwerkende man, sê Appel vir ons daar. Ja, daai manne wat so hard werk. Sê ek vra vir jou, die gemiddelde ouderdom van 'n eerste keer ma is 28 jaar oud. Hoe was jy? Hoe oud was jy toe jy mamma geword het? En ek is eintlik bitter verbaas om te sien hoe laat mense kinders het. Ek was onder die indruk dat baie jaar terug was dit vroeg. Nou ja, Loretta Diedriks, 29ste, my eerste. 'N Lekker dagie daar, love die musiek daar, dink ek het hom al gelees. Hierdie boodskap sê, Andret Stander, 28 toe ons seun gebore is, Natasha Smith, 24 met my eerste en 36 met my tweede seun, hulle is 11 jaar verskil. Ja,

Isery van Greenen, 26 toe ek my pragtige dogter gehad het, 28 toe ek my handsome seun gehad het en 36 toe ek my woelwater gekry het, lief my drie kids daarso. Kathy Swart sê vir my, goeiemôre, ek het drie pragtige kinders, twee seuns en 'n dogter, ek het 21 geword toe ek mamma geword het en met my oudste seun ook daar. Edgar Geier, 23, like my dogter en 20 maande later my seun. Marian Gerber, hallo Marian, ek was 26 jaar oud toe ek my eerste seun gebore is en 33 jaar met my tweede oukie. Annie sê vir my, ek is nie 'n mamma nie, ja, is reg, Rindia Landman, 29, toe is my seun gebore, Vrenet van 'n Berg, sê 22 met my eerste en 24 met my tweede. Heather Lindoor, ek was 32 jaar met my oudste en enigste seun wat ek verlede week 23 jaar oud geword het, ja, ja. Marina Botha Barna, 32, 6 jaar gewag vir hom, ons wonderwerk, en volgende maand word hy 22. Ah, jene. Janetta Thompson, ek was 18 met die eerste, op 25 het ek al 4 kids gehad, so bitter lief vir hulle. De Leon van die Kerk, ek was 23, Martie Marinda Besaidout, ek was 21 en 'n half met my eerste, 23, 4 maande, net tweede, en op my eenderse is my derde gebore. Gerda Otto Senekal, 20, Gerda Atlem, 27, 35 en 40. Arien Pieterse, 22 met my eerste, 25 met my tweede, 31 met my laaste drie dogters, daar wat ek vandag het. Nou ja, ons praat so 'n bietjie oor, hoe oud was jy toe jy natuurlik jou kind gehad het, vir al die eerste enetjie, nee?

0: ek en die Jody Wayne is 'n treffer daai patches. Vrydag musiek 25 September en ek vra jou die gemiddelde ouderdom van die eerste keer ma's 28 jaar oud. Hoe oud was jy toe jy mamma geword het? En jy kyk jy het my toe gegooi met boodskappe. So dis nie my skuld nie, dis julle skuld as ek so baie lees. Maar is lekker. Want ons wil saam familie is mos nou die beste, nê? Liana besit nou goeiemôre op 34ste verjaardag is ons wonderwerk gebore. Hy's nou 6. Ah. Salome Melanie was 24, Biola, Schaefer Barnard 25, Nicoline de Toey, 29 jaar toe is my dogter gebore. Cherise Radman, hallo, ek was 25 toe ons dogter gehad het daar. Ah, sy Antoinette Brugge Liebenberg, 24 met my seun Tilla Fletch, Wagner, ek hoop ek spreek dit reguit. Ek was 17, lekker vroeg gewees, nê? Handelie Stander van Tonder, 23 jaar oud met oudste, 27 jaar oud met die jongste. Dankie Annelie. En ou Kelly sê ek was 20 met my seun Adel, Janse van Rensburg 28, Hanne die Karen Nudee 30 en 34, Wendy Skols 23 met my eerste, 25 met my tweede. Dan het ons Elmarie, sit Elmarie van der Wat, sê vir my 21 met my eerste, 27 met my tweede, so trots op hulle, kan glo. Anton en Wendy van As, 21, 28, 32, 33. So daar is al 4 orrelpypies daar, nie. Molly Esterhuise de Pre, 39, sy smile, sy het oud, of wat. Chantel van Rooyen, 29 met ons tweeling seens. Jolandi van Rensburg, 19, en sy is my alles. Christa Snyman, 34 en 37, Lily Parks, 21, Irene Bekes, 24, 29 en 30. Marlijn Badenors, 24, lyk my die, ons is die lig is in die tunnel, Henny Stanner, 1 seun, en lyk my, hoe ver kan jy jou lewe terug onthou? Ja, ek wonder. Amanda Rai, 20 en 5 maande later, 21. Ja, sy, dankie julle, dis wonderlik. Kom ons sê aan Clinicare, baie dankie, julle maak die JKB-program, moedig maandag tot Vrydag. 9 tot 12 van Steen ons vriende by Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies. Caring for the community. Caring for you.
2: Liefie, die wasmasjien loop.
3: Huh? Waarheen?
4: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
5: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
4: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
6: Loerie Narkiefeest, jy mag dit nie misloop nie, want hierdie feest is net lekker. Saterdag 26 September, ek maak 8 uur oop, kerkgronde en kerk Loerie, met kunstenaars soos Arie Louise van Wyk, Mario Plaason, Roan van der Kuil en Jan, met MC Gerkie, ou Mario Pel. Plaasprodukte, groente, soetste narkies, kosstalletjies met die lekkerste kos, kunstmarkstalletjies en narkie eetcompetitie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak Annelies op 073-480-9523. Toegang vir volwassenes, R150, skoolhuur R50. Volg ons op sociale media. Loerie Narkiefeest, die gesinsfeest met vir jou en jou mense.

0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Jou lekker luisterstasie, ja, en kyk eens, ons praat groot sake vandag van die hart, nee. Die gemiddelde ouderdom om 'n mama te raak is 28. Hoe oud was jy toe jou eerste kind gehad het? En ons probeer by almal uitkom. Hulle oud was 29 toe my seun gebore is en my enigste sê Mariet daar vir my. Petrus sê, jong, ek was 30 en met my eerste kind, 'n seun 6 jaar gesukkel en paar miskrame gehad en toe my dogter op 34 wat hulle so graag vroeër gehad het om saam oud te raak. Ja, Petro, nee, kyk, ek weet ook nie altyd hoekom dinge uitwerk soos dit moet nie, maar seker rede, nê. Ek was 20, 22, 26 en 33, maar het hom toe verloor van Kiewit. Ai, jene, dis baie hartseer, hoor. Hierin sê, ja, luister, sorry, sy was fien. Okay, ek sien daar wat jy daar sê. Irenetjie as volg sê, Juliana, 28 met my derde. Ok, daar sê, so eerste op 18, tweede op 20, 28 met my derde. Sê Juliana, Jake, I was 19 when my daughter was born, then 22 when my second daughter was born, then on my 23rd birthday my son was born. Lovely. Caroline, daar sê daar, sorry JK, ja, ek sien daar so paar boodskappe wat daar ingekom het. 27 met eerste was 'n seentjie en op 30 my dogter, sê Antoinette. Aletta sê ek was 19 toe my eerste gebore was, tussen 2 nierstene en 'n nieroperasie en op 27 my dogter gebore, weer 2 nierstene en nieroperasie en sy is op 35 weke gebore en toe op 36 weer 'n seun gehad en alles het goed gegaan en hulle is my lewe, Aletta de Swart. Jo, jo, jo, jo. Ewald, ek was 40. Hey, hoor nou vir Ewaldus. Hallo Ewald. En vandag geseend met 5 pragtige kinders. Ek was 19, 21, 25, al drie my geskenke van boy, sê Louise. Twee monsters, my seun is gebore toe ek 19 was en die jongste meisiekind toe ek 20 was, Jackie. Dankie Jackie. 19 met my seun Koenraad en 13 jaar na hom my dogter Stefanie op 32, sê Margaret daar vir my. Jong getrou op 24, ek was 27 met my dogter Marizaan, tweede 29 dogter Mariska en ek was 33 seun Edward Michael, nog ongetroud cricketspeler. Nou ja, Lynette Moore, daar sê Lynette, hierin sê ek was 20 en my seun Daniel is nou 12 April oorlede van 'n massiewe hartaanval. Wow, die 12 April, die ouderdom van 45, het 2,5 jaar na hom nog 'n seun Dario en 5 jaar na hom nog 'n seun Gerard. En dit is daarso van Griet. Ja, mense, dit is baie hartseer, nê? Tanya Hoog sê vir my, goeiemôre, 32, net een dogter. Alta 28, Adele 31 met die eerste, 39 met die tweede een. Ek was 20 met my eerste, 24 met my tweede en 35 met my laatlam Annelien Meyer. Doopie sê, Diana, my vroukie was 27 jaar oud met haar eerste, sê Doopie. Dankie, Doopie.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Katmat Lala se saak oor tenderbedrog is na die streekhof terugverwys. Afrikaners vier hul erfenis by die Voortrekker Monument en rugby. Springbok vroue maak veranderinge vir kragmeting teen Italië. Die beweerde onderwêreldfiguur Woezie Moezie Katmat Lala het vanoggend vlugtig in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria in Gauteng verskyn. Matlala se saak oor tenderbedrog is na die Pretoria streekhof terugverwys nadat sy by oogte pleit ooreenkoms met die staat nie geslaag het nie. Die saak hou verband met sy Medicare 24 kontrak ter waarde van meer as 200 miljoen rand met die Suid-Afrikaanse polisiediens. Matlala en sy maatskappy is in Julie van die hofsaak geskei toe hy poluit ooreenkoms met die staat wou aangaan. Hy is dan verwagting volgende week weer saam met sy medebeskuldigdes onder wie verskeie polisiebeamptes ook in die hof verskyn. Meer as 3000 mense het gister by die Voortrekker Monument vir die Tuka tot Toekoms erfenisfees byeengekom. Die fees het Afrikaanse kultuur, geskiedenis en musiek gevier. Die program het onder meer volksspele, boeredanse en boeremusiek ingesluit. Een van die hoogtepunte was historiese kanonkettingskoot kort na 1 uur. Daar was 'n landwyse reeks van 31 kanonskote wat van Simonstad en Kaapstad tot by Lepalale afgevier is. Die premier van die Oos-Kaap, Oscar Mabuyane, sê dit is nodig om die waardes van Ubuntu te herstel ten einde geslagsgebaseerde geweld en ander maatskaplike ewels die hoof te bied. Hy het sy kommer uitgespreek oor die moord op vroue en meisies reg oor Suid-Afrika, sowel as die vlak van geweld onder mans. Hy hou vol dat die regering nie hierdie probleme alleen kan oplos nie. Mabuyane moedig gemeenskappe aan om saam te werk om geweld aan te spreek en respek te herstel. Die regering sê ook 'n afname in internasionale toelaas en die hoë kostes van lenings vertraag Suid-Afrika se oorgang na skoner energie. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, David Meynier, sê die land het 'n kredietwaarborg van $550 miljoen verkry om private belegging in elektrisiteit oordrag te lok. Hy het 'n beroep gedoen op meer internasionale finansiering oor die oorgang na skoner energie, uitebrei en die werkers en gemeenskappe wat van die steenkoolbedryf afhanklik is te beskerm. Sportnuus. Springbok vrou het groot verandering aangebring vir môre se Global Reeks wedstryd in Italië met Unam Tose en Siso Solonsi wat vir die eerste keer in toetsrak by die kampioenskap deel. Lerato Makua en Alicia Aris keer terug na beserings terwyl die gereelde kaptein Babalwa Latsha, een van 6 spelers is wat in die wedstryd teen Wallis begin het, maar nou as plaasvervanger vir ekstra momentum sal sorg. In die voorspelersgroep skuif Katha Jacobs na slot langs Wenai Wubusi, Makua op linkerflank as Azesa Hele keer terug op nommer 8 terwyl Berhandrey Dolf na loskakel skuif en Jackie Silje op heel agter begin. En dan Iran se lugdiens is verbied om na verskeie buurlande te vlieg na aanleiding van nuwe sanksies van die Verenigde State. Vlugte na die Verenigde Arabiese Emirate, Oman, Azerbeidjan en die Irakse hoofstad Bagdad is na bewering opgeskort. Die VSA het aangekondig dat hulle sanksies sal instel teen globale maatskappye wat sake doen met Iran se lugdienste. Iran sê dat die afdwinging van 'n VSA opgelegde lugblokkade tot moontlike eskalasie kan lei. Hy berig dat 'n senior Iranse ambtenaar gedreig het om liggame onbruikbaar te maak in enige streekland wat die VSA verbod nakom. Geld sake, jou rand R16.36 teen die dollar, R18.63 teen die euro, R21.64 teen die pond. 'n Bitcoin is $84,834. Goud $4,276.90 per fyn ons en 'n vat Brent olie $103.72. Dan by die einde van die nuus, ons is terug om 12:00.

0: The sounds of Jimmy Cliff Love Solution. Steve Hofmeyrs en Juliet. Dis die laaste uur van die JKB 11 minute oor 11. Hoop jy is ingeskakel. Ek sal die laaste weerbulletin vir vandag vir jou gee in die volgende program. Ek dink as Neelis wat in is vandag as ek nou reg kan onthou. Ek is nie seker of Etienne is terug vandag. Ja, ek dink Etienne is terug. Maar ons dan gaan hy vir jou al die wonderlike weer gee van die naweek. So ons gaan lekker nog saam kuier. Ek hoop jy is ingeskakel. Kom ons kyk wat maak daai weer dan nog vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maximum temperature plekke waar baie 17.23, Gramstad 17.31, Mthatha 15.32, Queenstown 15.31, Graaf-Reinet 16.32, Craddock 15.32, Potts and Johns 18.28, Bishu 17.32, Oos-London 19.27, Polisbeet op 16.25, Jeffreys Bay koelerig is 16.21, en dan uit die nag dispatch lekker warme 16.30 grade. Jou weer is bewolk, misdag vanoggend gewees en dan is jy weer mooi weer en dan vanaand raak het bewolk met kans vir reën en donderbuie. Jou wind noordoostelik in die begin dan draai vars suidwestelik 10 km uur in die oggend op na 27 km uur natuurlik vir middag. Môre se windspoed lyk my so 22, Sondag gaan hy bietjie waai 32 km uur. So môre 27 km uur en 32 by Sondag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Bly net aanhou glo, sê Manny Jackson. Ons kyk bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar, dat die Trump-administrasie soek hoofsaaklik Afrikaner vlugtelinge. Nou volgens 'n nuwe verslag wil president Donald Trump van die VSA volgende jaar 'n perk van 17.500 vlugtelinge, meestal wit Suid-Afrikaners, in Amerika toelaat. Die verslag is Dinsdag aan die Amerikaanse Kongres gestuur, het CNN berig. In die verslag word ook gemeld dat veral wit Suid-Afrikaners vervolging moet trotseer en die gevaar loop dat hul grond gegryp gaan word, het Associated Press berig, dis nou die AP. Volgens Trump se administrasie beoog sy regering om minstens 500 miljoen, so wat 8,22 miljard te bestee om die nuwe vlugtelinge te vestig. Trump se nuwe kennisgewing in 'n ommeswaai van sy vorige besluit om alle toelatings van vlugtelinge te staak. Hy het in jaar en jaar verlede jaar kort na hy sy aan bevestig gesê hy sal slegs oor vlugtelingtoelatingsbers besin indien dit in die VSA se belang is. Kort daarna het hy sy eerste program van stapel gestuur om Afrikaners in Amerika toe te laat. Sy besluit het kritiek ontlok van groepe wat voorspraak vir vlugtelinge maak weens die uitsluiting van mense van ander nationaliteite wat vervolg word en geweld probeer ontvlug. So ja, dis nou interessante enetjie die, dat hy op bestaan was, hy sit te hou op dit, en nou sê hy soek nou bykie van die Suid-Afrikaanse witmense daar. Kom ons kyk wat dit gaan gebeur.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Centre, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Hey, jong boetiekie! Jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, daar vat hy.

0: aan almal se boodskappe. Jacques, ons kan nog groet, ons ry 12 uur lugaar toe met Isabel. Ons is verskriklik trots op haar dat sy nuwe lewe nou gaan inslaan. Ons bid God se seën op haar, asseblief. Ek weet jy vlieg van haar speel van Rudy en Corle. Ongelukkig klaar liedjie gespeel Dion, maar baie sterkte daar waar jy nou lugaar toe gaan ry en met Isabel Ayene. Ons harte gaan uit na julle toe, nê. Maar jy het baie boodskappe deurgekom en ek kon nie by almal uitkom vandag nie, maar ja, so lekker om te sien ons spog met daai pragtige kinders wat die Vondse geet.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

hane raak oud, maar is nog nie fout met die hane van 'n ou man Janie. Ek kyk die hane die, hulle het hard gewerk

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
2: Ah, manne daar van Pops is 11:31, so 15 minute wat ek nou saam jou kuier op die Vrydag en dan gaan die naweek nou amptelik afgeskop word deur Etienne Kalitz en dan sit die middag die naweek afskop eintlik wat hy vir jou gaan doen. So dit gaan baie baie lekker wees aan die grootman Biknik wat die van 3 tot 6 vir jou gaan kuier, die Biknik Drive en dan Ian hier van 6 uur af vanaand. Wat dan 'n bietjie Buddy Holly and the Crickets. Oh boy.
3: All

0: So lekker by die Holly en die crickets daar met boy, oh boy. Ek sien hulle het so Holly op vleel vir die Wallaby stryd en die bokke daar gekies, so interessant. Nou ja, jy weet nou Sondag 11:15, so jy kan eers lekker kerk toe gaan en dan nou 'n lekker broodjie eet en wat ook al jy wil doen en dan kan jy nog die rugby ook gaan kyk. So dis eintlik 'n goeie tyd daai wat dit uitwerk, maar jy groot rugby teen die Wallabies. Kyk, ek sê altyd, dis maar nou net ek, maar ek sal eerder teen Nieu-Seeland verloor, maar teen Australië, ek hou nie van teen hulle verloor nie, ek beloof jou.
1: Luister FM.

die klanke van Elvis Blue. Rede om te glo, as kyk hoe ek die bokspan vir Sondag. Appelele Fasie daar op Jelagter, Edwel van der Merwe op rechter vleel, Kynan Moody en andere Esthuizen wat die kaptein is op centerpaar, Ethan Hooker op linker vleel, Andre Pollard terug op loskakel, Herschel Jankies kramskakel, Marco van Staden, achtste man, Elrich Lou flank, Paul de Villiers flank, bly huis terug, Franco Mostert en Eben Etzebeth op slotte, so Franco bykie op slot daar, Zachariah Poort en Stit, Johan Grobler, Hakker en Jan-Hendrik Wessel Stit. Daar op die plaasvervangersbank, Melke Marks, Oxen Chain, Wilco Lou, sterk vooruit daai. Lode Jager, Jasper Wiese, Morne van der Berg, Sasha Feinberg en Kewen Hon. So ja, lekker sterk span op die bank vooral. En ek dink ek gee allemaal bykie speelkans. Ek dink dis ook wat Rassie gesê het hierdie week, dat hy probeer so bykie kombinaties natuurlijk vir die wereldbeker.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die Vrye Mark Stichting steun die jongste Amerikaanse maatreëls teen Suid-Afrika. Meatco in Namibië skort die uitvoer van beesvleis en slag op na 'n uitbreking van bekkenklouseer. En in jou rugbynuus, Dwayne Vermeulen sê die Bokke neem nie die eenmalige toets teen Australië ligtelik op nie. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Vrye Mark Stichting sê Suid-Afrika kan Amerika nie soos 'n vloerlamp behandel terwyl hy hom aktief by Amerikaanse teenstanders skaar nie. Die organisasie het 'n afvaardiging na Amerika gestuur en verklaar dat hy Amerikaanse ambtsgenote sal inlig oor toestande in Suid-Afrika wat steeds die verhoudinge skaad. Amerika het verlede week nuwe visumbeperkings ingestel teen Suid-Afrikaners wat hy glo verantwoordelik is vir bedreigings wat verband hou met diskriminerende rasgegronde wette en geweld teen minderheidsgroepe. Die stichting sê die betrokke beleide is strydig met die waardes van die land se grondwet. Die MK-partij eis dat president Cyril Ramaphosa onmiddellik die nasionale polisiekommissaris Fanny Masimola se skorsing ophef. Dit volg nadat aanklagtes teen hom vroeër die week amptelik teruggetrek is. Masimola het tereggestaan op 4 aanklagte van die oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur. Dit hou verband met 'n tender vir gesondheidsdienste in die Tshwane-distrik wat aan die omstrede Woozie Woozie Cat Mthlala se maatskappy Medicare 24 toegeken is. Die MK-partij sê Ramaphosa het geen rede om Masimola langer uit sy pos te hou nie. Standard Bank sê die Reservebank se besluit om die rentekoers met 25 basispunte te verhoog, kom op 'n moeilike tyd vir boere wat reeds deurloop onder hoë brandstof, kunsmis en ander insetkoste. Die stygings is daarop gemik om inflasie onder beheer te hou. Brendan Jacobs van Standard Bank sê voortsleepende onsekerheid in die wêreldse oliemarkte en die konflik in die Midde-Ooste dra ook by tot stygende pryse in die voedselwaardeketting. Nuus uit die landbou, wil nog landbou nuus. Meatco in Namibië het verdere uitvoere van beesvleis en die slag van diere opgeskort, nadat 'n uitbreking van bekkenklouseer bevestig is. 10 beeste het positief getoets op 'n kommersiële plaas in die Karasburg, staatsveeartsdistrik in die Kara-streek. Dit het daartoe gelei dat die regering beheermaatreëls ingestel het, insluitend die opskorting van in- en uitvoer van gesplete hoefdiere. Undambuye Hambira van Meatco sê hulle ondersoek die toestand van besendingsbeesvleis wat reeds uitgevoer is. In jou rugbynuus, Springbok hulpafrigter Dwayne Vermeulen ontken dat hoofafrigter Rassie Erasmus se 13 veranderinge aan die beginspan vir die eenmalige toets teen die Wallabies 'n gebrek aan respek is. Suid-Afrika speel Sondag se toets in Perth na 'n veelheidsende reeks van 4 wedstryde teen die All Blacks. Australië is 7de op die wêreldranglys, maar onoorwonne onder hulle nuwe afrigter Les Kies. Vermeulen verwag die Wallabies sal uiters vasberade wees en die Bok voorspelers uitdaag. In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.62 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $84,196. Die prys van goud is $4,281.39 per fyn ons en die prys van Brent olie is $103.95 per vat. En op daai noot is die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 26ste September.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Saterdag die 26ste September, ek skop af in Aliwal Noord 12 met 'n maksimum van 22 en 30% reën. Bisho staan op 17.22, Kraanhok 15.20 met 60% reën. Oos-London 19.21 met 30% reën, Fort Beaufort 15.20 met 80% reën. Graafrenet staan op 15 met 'n maksimum van 20 met 80% reën. Graamstad 17.21 met 60% reën. Mutata 15.22 met 60% 60% reën, Port Elfred 18:20 met 80% reën, Port Elizabeth 17:18 met 80% reën, Port St. John's 19:25 met 30% reën, Queenstown staan op 15:21, uitnagende Dispatch 17:19 met 80% reën en Jeffreys Bay staan op 15:21 met 90% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

Die klanke van Rieke Snell en hy geef ons die Pretoria hart. Net voor het was dit Jag en Vis van Anton Goosen met Poikie Kos en so is die tyd 18 minute oor 12. Goeiemiddag vriende en welkom by die naweek afskop. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoond hou ek vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens 'n pype program. Ek kan vir Jacques weksdag ry tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, ek weet het was nou gister, sal ons sê braai dag of soos die Engelsman om sal sê Heritage Day en ek weet daar is baie mense wat seker gister lekker gebraai het en die dag geniet het en daar is sekerlik baie mense wat vandag ook af is, gister was ons nou maar erfenisdag en dan hou nou maar volle voordeel getrek en een lekker lang naweek geneem. So vir diegene wat lekker by die huis is, bly ingeskakel op Luister FM, ons gaan vanmiddag vir julle lekker muziek maak en vir diegene wat by die werk is, skop die skoene agter die lessenaar uit, sit en beweeg die voete op die maat van die muziek. Die speelhuis is natuurlijk oop, so jy is welkom om vir my versoekie deur te stuur, dan sal ek met graagte vir jou muziek vandag speel om jou dag so'n bietjie op te kikker. Het is nou vir diegene wat nou gister moes gewerk het, ek weet als mense wat gister sekerlik gewerk het, wat nou in eers morgen naweek gaan begin, so ek sal jou middag vir jou afskop met die beste muziek. Vandag in Kombuiskaskanades deel ek met julle 'n heerlike Milo kaaskoek. Dit is 'n romerige kaaskoek met 'n lekker Milo geur en boonop hoef hy nou net gebak te word, hier is ookie wat hy sommer in die yskas druk om te stol en hy is baie lekker. Hy kry bietjie roomkaas, 2 bakkies roomkaas en kondensmelk, Milo natuurlik en dan so bietjie gelatine net om die net om lekker te laat stol en dan kry hy ook 'n heerlike tennisbeskuitjie met Milo kors ook wat 'n ou nou met gesmelte margarine aan mekaar slaan om nou vir jou hierdie heerlike kaaskoek te gee. Hy's baie lekker. Julle vir diegene wat nou lief is vir 'n proper se kaaskoek, probeer gerus hierdie ouetjie. Hy's regtig waar 'n wenner. En dan deel ek ook met julle vandag 'n samp en boontjie sop. Nou kyk, ons het nou, ek sien, het gaan nou die naweek reën, so hierdie gaan nou 'n perfekte dis wees vir hierdie koue naweek wat ons nou hier op ons hande het, 'n heerlike vullende wintersop met sagte samp of stampmielies en boontjies, hy kry vleis en natuurlik so 'n bietjie groente ook by. 'N baie lekker resep en wat lekker is van hom is, hy word sommer in, sal ons sê, 'n drukpot gemaak, en dit is wat hom nou so lekker vinnig aan mekaar, jy kan hom vinnig aan mekaar slaan, en laat ek jou vertel, as hy daar uitkom, moet jy net vir jou 'n lepel gryp, want jy gaan nie kan ophou eet aan hierdie heerlike, sal ek sê, samp en boontjie sop, of stampmielie en boontjie sop nie, hy is 'n wenner. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM, en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Ek wil ook net vir Nelis baie dankie sê vir die instaan gister vir my op die middag same sy en ek waardeer dit opreg. Tyd is oor 21 minute oor 12, goeiemiddag, jy is ingeskakel op die beste stasie, dis Luister FM.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944. Of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.

Die klanke van Etienne Stein met My Son Skyn. Net voor dit was het Bruce Springsteen met Dancing in the Dark en Teens Jordan en Juanita met Bring Your Heart. Die tyd so 20 minute voor 1, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou, dis nou tyd vir kombuiskas kanades, vriende. En ek deel vandag met julle 'n heerlike Milo kaaskoek en dan ook hierdie heerlike, sal ek sê, sampum boontjies sop wat ek met julle deel, wat natuurlik 'n absolute wenner is julle. Hy is op my Facebookblad Etienne Karls op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Ek skop heel eerste af by die sampum boontjies sop. Is 'n heerlike vullende wintersop wat met sagte stamp mielies en boontjies vleis en natuurlik vars groente perfek vir daai koue naweek wat ons nou kry. So wat jy nodig het is 1 pakkie sampum boontjie mengsel. Dan het jy so 500 gram vleis in klein blokkies gesny. Beesvleis werk goed. Jy kan enige vleis daar gebruik vir jou sop, sal ek nou maar so sê. Dan het jy 3 wortels gerasper nodig, 1 groot ui gerasper, 1 prei gerasper, 2 klein radyse wat jy ook gerasper het, 'n groot handvol gekapte seldery, vars pietersielie na smaak, dan het jy nodig 'n halwe koppie tomatiepuree, sout en peper na smaak, 'n pakkie bruin uie sop poeier en so 2 beesvleis aftreksel blokkies, 1,5 liter warm water. En dan nou, optioneel is jy nou, van so 'n bietjie van 'n byt kan jy nou brandrissie vlokkies ook by sit. Dan het jy nodig 2 loerierblare, so 4 swart peperkorrels, 2 naaltjies en 'n goeie skeut woestersaus. So wat jy doen is, vriende, jy plaas nou jou sampum boontjie mengsel in die drukkoker met 6 koppies water. Moenie sout byvoeg nie. Dan kook jy nou jou boontjie sat tot hy nou sag is, so ongeveer 35 minute. Dis in die stoompot. En dan wat jy doen is, laat druk versigtig en stadig laat hy druk versigtig en stadig vry. Kyk, nou die dag, nou so ruk terug, het ek by die huis, wat het ek vir ons gemaak? Ek het vir ons iets, dit was ribbietjies, ek het ribbietjies gemaak, toe ek nou eers in die stoompot gesit, en jy weet mos nou hoe 'n mens is, want ek sien al die heel dag uit om hierdie ribbietjies te maak, want het was die hele proses van stoomp, ek het hom eers gebraai, en toe ek hom net liggies gebraai en geseel, en toe ek nou vir hom aftreksel gemaak, en ek het hom in die stoompot gegooi, en toe ek hom nou na die tyd gebraai. Maar nou, jy weet mos nou, in die stoompot moet 'n mens baie versigtig wees, en ek was natuurlik baie optimisties om nou hierdie, om te kyk hoe sag hierdie ribbietjies uitgekom het, en ek maak daai stoompot oop, nog voor al die stoom was nou, meeste van het was uit, maar al was nog in, en ek maak hy deksel oop, jylle, jy weet daai wat jy moet so skuif, en hy deksel skiet op, en toe hy opskiet, toe is het net saus, daai jylle kompuis vol, gelukkig niemand seer gekry, niemand het gebrand nie, maar daar het ek nou geleer, en is nou maar 'n simpel fout gewees, maar is nou van, nou te nuuskierig te wees, om te kyk wat aangaan binnen in hy pot. En so moes ek toe natuurlik op die vloer gaan en natuurlik al die saus nou opvee, want dit was nou hartseer vir my. Maar nie te min, die ribs was niks fout mee nie, ons het dit gebraai en het was 100% reg. Maar wat ek vir jou probeer sê is, maak altyd seker dat al die stoom uit jou stoompot uit. Dit is baie, baie belangrik. So wat jy dan doen is, vriende, jy draineer nou al die oortollige water, as jy nou klaar jou sampum boontjie mengsel in die drukkoker gehad het vir 35 minute. Dan los jy nou jou beesvleis aftreksel blokkies in 1,5 liter warm water. Plaas die vleiswortels, jou ei, jou preie, jou radyse, jou seldery, jou pietersielie en die gaar sampum boontjie mengsel. Dit is alles terug in die drukkoker. En dan voeg jy nou die tomatiepuree, jou bruin eie sop poeier, jou aftreksel. En as jy nou brandrissie vlokkies gebruik, kan jy dit dan nou bysit, jou 2 loerierblare, jou peperkorrels, naaltjies en woestersaus. Hele spulletjies soos jy nou daarin, jy maak die drukkoker toe en jy kook hom vir nog 35 minute. Laat die druk nou weer versigtig vry en kyk of die vleis en die groente gaar is, hy behoort te wees. Proon pas aan met sout en peper, jy gaan nie baie nodig nie, want jy kry ons nou jou sout van jou bruin eie sop poeier, maar jy kan hom nou aanpas, ek weet baie mense hou van lekker baie sout en peper, so dis jou keuse, skep hom op, sit met 'n lekker stuk vars brood en botter, en wat ek jou vertel, hierdie sop is absoluut heerlik. Ek skuif oor na die Milo kaaskoek toe, en hy is nou 'n heerlike kaaskoek met 'n lekker Milo geur. So wat jy nodig het vir die kos is 1 pakkie tennisbeskuitjies fyn gekap, so 60 ml Milo, en dan 'n halwe koppie gesmelte margarien. Dis vir jou kos. Dan vir jou vulsel het jy nodig 2 250 ml geroomde maaskaas, 1 blikkie kondensmelk, so 20 ml gelatine, 30 ml koue water, 100 ml kookwater, dan het jy 'n koppie room nodig wat koud is,
200 ml Milo en dan extra Milo wat jy nou boor kan versier. Jy hoef nie Milo te gebruik nie, jy kan 'n flake gebruik, jy kan enige sjokolade gebruik wat jy net boor raspers. Jy kan dit om versier soos wat jy wil. So, wat jy doen is jy meng jou tennisbeskuitjies, jou Milo en jou gesmelte margarien goed saam. Dit druk dan nou daai mengsel stewig in jou tertpan. Of as jy nou 'n losboompan het, dan kan jy nou dit ook gebruik. So, maak hom, druk hom lekker vas dat hy 'n egale gekrummelkoers vorm. Dan wat jy doen is jy klits jou maaskaas en jou kondensmelk saam tot glad, sprinkel die gelatine oor die koue water en laat dit staan totdat dit sponserig is. Voeg die kookwater by en roer totdat die gelatine heeltemal opgelos is. Voeg die opgeloste gelatine by die maaskaasmengsel en meng hom goed deur. Klits die verkoelde room en die 200 ml Milo saam totdat dit styf is. Dan vou jy dit nou versigtig by jou kaasmengsel in. Dan skep jy nou daai vulsel op jou voorbereide kors, sif ekstra Milo oor as jy wil en plaas daai kaaskoek oornag in die yskas om behoorlik te stol. En laat ek jou nou vertel, as jy nou eers daar begin smil, gaan jy nie kan ophou nie. Probeer hom vriende, hy is baie baie lekker en soos ek gesê het, hy is op my Facebookblad Etienne Karls op Luister FM en ook op die Luister FM resepte groep. Hier is 'n boodskapie wat vir my sê: "Hallo Etienne, hoop dit gaan goed met jou. Kan jy asseblief ons die stilte breek of dronk op die liefde van Tasmaar speel om ons naweek vir ons af te skop. Lekker naweek vir almal, so kom dit van Sunaya." Of dankie Sunaya, ek sal kyk as hy beskikbaar is. Speel ek om vir jou met graagte. Die speellys is oop, julle 082 33 33 67.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, KwaZulu-Natalse polisiekommissaris gee opdrag vir die moord en roof eenheid om die massamoord in KwaMakuta te ondersoek. Die DA versoek minister Dina Pule om parlement in te lig oor die sluipmoordkomplot binne SASSA. En in jou sokkernuus, Bafana se afrigters is versigtig vir Chinese bedreiging in hulle AFCON kwalifiseerder. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die polisiekommissaris van KwaZulu-Natal en Gansham Kwanazi het die polisie se moord en roof eenheid opdrag gegee om ondersoek in te stel na die moord op 11 mense wat dinsdag aand in die Ziko gebied in KwaMakuta, Durban doodgeskiet is. 14 mense was in een huis toe 3 aanvallers met 4 wapens losgebrand het. Polisiewoordvoerder Robert Netswanda sê 10 slagoffers is op die toneel dood terwyl nog 1 in die hospitaal beswyk het. Die DA het die minister van maatskaplike ontwikkeling Dina Pule versoek om die parlement in te lig oor 'n beweerde sluipmoordkomplot teen die Hoogskaapse streekbestuurder van die maatskaplike sekuriteitsagentskap SASSA. Pandile Magetuka is glo geteiken toe hy bedrog en korrupsie van sowat 10 miljoen rand ontbloot het. Die DA sê die aantuigings laat ernstige vrae ontstaan oor die omvang van bedrog en korrupsie binne SASSA en of die netwerk voordeel uit die toelaagstelsel trek. Daar is ook kommer oor die veiligheid van ambtenare wat die oortredings bloot lê. Activists and Citizens Forum vra die onafhanklike direktoraat teen korrupsie om duidelikheid te verskaf of die voormalige parlementslid Vincent Smith onregverdig uitgesonder is in die Bosasa korrupsiesaak. Hy is in maart tot 7 jaar tronkstraf gevonnis op aanklagte van bedrog en korrupsie wat verband hou met Gunsloan wat hy van die geriefsbestuursmaatskappy ontvang het. Dennis Bloem van die forum sê andere mense wat deur die staatkapingskommissie betrek is, moet nog aanspreeklik gehou word. Nuus uit die buiteland. Die Britse minister van buitelandse sake, Adam Miliband, waarsku Iran sy land sal nie intimidasie, dreigemente of vyandige bedrywighede toelaat deur groepe wat bande met Teheran het nie. Hy het gister met sy Iraanse amtsgenoot Abbas Araghchi gepraat tydens die Verenigde Nasies se algemene vergadering in New York. Britse intelligensiedienste het in week gelede ontdek dat in Iraanse spionasieprogramme tierveldtog sensitiewe inligting van teikens reg oor die wêreld steel. Miliband waarsku Iran om afskaling en diplomatie te kies bo 'n uitgerekte oorlog met Amerika en Israel. In jou sokkernuus, Bafana se afrigter Pitso Mosimane is vol vertroue dat hulle môre vir Guinea kan klop in hulle eerste Afrika beker kwalifiseerder op die Orlando Stadion in Soweto. Die Wes-Afrika land sal waarskynlik Suid-Afrika se sterkste teenstander wees in groep D wat ook Kenia en Eritrea insluit. Mosimane sê hy is deeglik bewus van die bedreiging van Guinea wat spog met een van die wêreld se gevaarlikste doelskoppers, Serhou Guirassy. In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.31 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.59 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $84,618, die prys van goud is $4,295.76 per fyn ons en die prys van Brent olie is $103.13 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 26ste September.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Saterdag die 26ste September, ek skop af vanuit Nagel Dispatch 17 met 'n maksimum van 19.80% reën, Queenstown 15.21, Port St. John's 19 met 'n maksimum van 25.30% reën, Port Elizabeth 17.18 met 30% reën, Port Elfred 18.20 met 80% reën, Mtata 15.22 met 60% reën, Gramstad staan op 17 met 'n maksimum van 21 en 60% reën, Graafry net 5 15-20 met 80% reën. Fort Beaufort 15-20 met 80% reën. Oos London 19-21 met 30% reën. Cradock staan op 15-20 met 60% reën. Bishu 17-22, Aliwal Noord 12-22 met 30% reën. En Jeffreys Bay staan op 15 met 'n maksimum van 21 en 90% reën. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
1: Ek hoor jou huil, het verdwaal as jy roep na my.

WhatsApp op 082-333-667. Luister FM. Dust in my boots.

skryf nie. Kan my story nie meer sonder jou beskryf nie. My liewe lyfie, ek smag na jou soos nikotien en suiker.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: epi daarvan dit spyt, Jessica, hy is mal oor haar liedjie, en dankie vir die radiostasie, ek luister al die pad hier in die Kalahari uit, na die radiostasie, baie dankie vir julle diens.
1: Dan sê baie dankie al die pad van die Kalahari aan vir versoekie deur Rydelin se Jessica.

0: Daar is die klanke van Creedence Clearwater Revival met Midnight Special. Speciale versoekie van Mara, kom ons hoor gaan wat sê sy.
1: Goeiemag Etienne, ek ben net asseblief, jy moet vir my klein sien, een boodskap is die van sê, happy birthday, hy is 13 jaar oud vandag, versaalder, en hy met een awesome dag hee, en ouma het hom baie, baie lief, en jy moet een lieflike dag hee verder, en veilig reis toe.
0: Dan sê Mara, baie dankie vir jou boodskap en ek weet sommer jy het Midnight Special geniet. Baie geluk aan die seun wat 13 jaar oud is vandag, baie geluk, hoop jy het 'n wonderlike dag. Ek weet sommer jy gaan lekker bederf word deur die familie en ouma sê sy is baie lief vir jou. Tyd so 5 minute voor 2, amper tyd vir die 2 nuus. Kom ons gaan terug na die musiek toe.
2: Sy is moeilik, maar sy is mooi, wil nie nou al touw en gooi nie. Ek wens sy wil verstaan hoe ek het voel. Toe boek ek vir ons slaapplek, de moering gaan en waar ek mooi vir haar kon wees wat ek bedoel. Minder moeilik en

een skaapster, man boerkie om te streel by die keel. Sy wikkel en sy weeg, en sy knie nog gaan nie deeg, en sy weet nie ons is bezig om te steel. Man,

0: In jou hoofnuus om hierdie uur in Sanlam kan Nazi gee opdrag vir die moord en roof eenheid om die massamoord in Kwamakuta te ondersoek. Minister Koginso Ramakgopa lei die Eskom 2.0 era in klank. En in sokkernuus, Amajita speel vandag teen Zambië in die halfeinde ronde van die Kusafa beker. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die polisiekommissaris van KwaZulu-Natal in Glanshaw Guanazi het die polisie se moord en roof eenheid opdrag gegee om ondersoek in te stel na die moord op 11 mense wat dinsdag aand in die Ziko gebied in Kwamakuta, Durban doodgeskiet is. 14 mense was in een huis toe 3 aanvallers met 4 wapens losgebrand het. Polisiewoordvoerder Robert Netswanda sê 10 slagoffers is op die toneel dood terwyl nog 1 in die hospitaal beswyk het. Die Pretoria se handelsmisdaadhof het die saak teen die sakeman Vusimuzi Kathmandlala en sy 2 maatskappye tot dinsdag uitgestel. Een woordvoerder van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Henry Mamutame, sê Matlala sal na verwagting weer by 13 medebeskuldigdes aansluit in die Pretoria se streekhof oor die Medicare 24 Tshwane distrikskontrak van R228 miljoen. Mamutame sê Matlala en sy 2 maatskappye is voorheen geskei nadat hy aangedui het dat hy in pleit en vonnis ooreenkom sou aangaan, maar het dit later teruggetrek. Al die beskuldigdes staan tereg op korrupsie aanklagte oor die beweerde onreëlmatige toekenning van die tender. Suid-Afrika se elektrisiteitsnetwerk betree 'n nuwe era. Die minister van elektrisiteit en energie Koginso Ramakgopa sê Eskom 2.0 moet sonder staatshulp kan voortbestaan. Hy het aan die media gesê na mate kragopwekking verbeter, sal die fokus verskuif na strukturele veranderinge, netwerkuitbreiding en markmededingendheid. Ramakgopa beklemtoon die herhaalde fiskale steun en dubbelsyfer tariefverhogings is onvolhoubaar. Hy sê bekostigbare elektrisiteit is noodsaaklik vir nywerheidsgroei en die beskerming van huishoudings teen stygende lewenskostes. Nuus uit die buiteland. Qatar se ministerie van buitelandse sake en die houthis van Jemen veroordeel vir die afvuur van ballistiese missiele na die stede Taif en Yanbu in Saudi-Arabië. Saudiese lugverdediging het 6 ballistiese missiele onderskep wanneer die Iraans geallieerde groep afgevuur is. Verlede week het hulle in hommeltuig onderskep wat die Houthis na Mekka gelanseer het. Qatar beskou die aanvalle as 'n afkeringswaardige vyandige daad en 'n onaanvaarbare minagting vir burgerlike lewens, sowel as 'n blatante skending van Saudi soewereiniteit. Hulle het die noodsaaklikheid van 'n onmiddellike beëindiging bevestig. In jou sokkernuus, die Suid-Afrikaanse onder-20 manspan het nog net 1 oorwinning nodig om te kwalifiseer vir volgende jaar se Afrika beker toernooi. Amajita berei voor om vandag in Matola, Mosambiek teen Zambië te speel in die halfeinde ronde van die Kusafa beker met 'n plek in die Afrika beker toernooi op die spel. Albei spanne het die groepfase afgesluit met 9 punte na 3 oorwinnings. Amajita se hoofafrigter Raymond Mdaka sê Zambië is 'n moeilike teenstander, maar sy spelers is gereed vir die uitdaging. In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.59 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $84,696. Die prys van goud is $4,302.43 per fynons en die prys van Brent olie is $103.51 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Saterdag die 26ste September.
1: Luister FM weer.
0: In jou maksimum temperature vir Saterdag die 26ste September skop af in Aliwal Noord maksimum van 22 met 30% reën. Bisho staan op 22 met 10% reën. Kraalhoek 20 met 60% reën. Fort Beaufort 'n maksimum van 20 met 80% reën. Graafrenet 20 met 80% reën. Gramstad staan op 21 met 60% reën. Mthatha maksimum van 22 met 60% reën. Port Elmfred 20 met 80% reën. Port Elizabeth 'n maksimum van 18 met 80% reën, Port St. John's 25 met 30% reën, Queenstown 21 uit nagende spatch 'n maksimum van 19 met 80% reën en Jeffreys Bay staan op 21 met 90% reën. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: medicine.
1: Die klanke van Apple en hy gee vir ons die foute. Net word Brendan Piper met Hart soos a Hilux en Ella Langley met Choosing Texas. Tyd so 17 minuut oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Op die naweek afskop, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Boodskapie van Marina, kom ons hoor gou wat sy sê.
2: Goeiemiddag Etienne. Ek wil net graag vir my man een boodskap stuur en vir hom sê ek is baie lief vir hom en so aan. En hy het vir ons een motorkie gekoop, ek is so blij daar oor. Nou het ons een bakkie ook. Baie geluk met sy motorkie en so aan. As jy vir my Can't Be With You van Judy Boucher kan speel. Baie dankie vir die mooie muziek wat jy maak en so.
1: Dan sê Marina, baie dankie vir jou boodskap en baie geluk met julle nuwe voertuig. Ek weet sommer hy gaan vir julle lekker myle gee. Hierdie enetjie is net vir jou.

0: Is jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou of opknappingsprojek? Dan is Hannes die man op wie jy kan staat maak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvennoot.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: hem braaf. Die klanken van Lofie en Gerardstein met Partijkie Honden. Laat hem braaf. Tijd 2:30, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, hier is op die rechte plek, dis Luister FM. Adriaan is in die huis, ons hoor gou wat sê.
1: Yes, Boudak, let vir jou sê dat jou muziek is nogal op die rechte noot vir die vrijdag. Jy weet, as een man in jou kar sit en saam sing en dromme speel op die stuurwiel en die mense langsaan maak hulle voertuig sy venster oop om te hoor waarna luister jy, dan beteken dit jy is besig met die regte songs, my vriend.
0: Daar sê baie, baie dankie vir jou boodskap, ek waardeer dit opreg. Nog een boodskap?
2: Hi Etienne, goeiemiddag, lekker man, lekker, dis vir die stoel van Den Haag. Man, ek wil net graag, hey, jy moet vir ons Jack Parrow dan saam met my met jy klipperkie speel, as het moeilik is, speel vir amal wat my ken, want ek wil nou nie name noem jy, want het is bangige mense los, so, speel vir ons dit, as jy kan, asjeblief, in een mooie veilige reis toe, en geniet jou naam met my ou vriend, Jesus Seun.
0: Dan sê Peer, baie, baie dankie vir jou boodskap, ek het hom vir jou gelaai, hy speel net hierna, nog een boodskap, wat sê middag eten, ek wil net een boodskap stuur, vir my prachtige meneer Erasmus, wat op die oomblik bedgebonde is, na slechte rugbesering, mag Jesus jou genees, my man, ek is lief vir jou, en deerdruk, en speel asjeblief vir hom, iets van John Boucher, ek het ongelukkig klaar John Boucher gespeel, maar vir jou enig iets anders speel, die sê net vir my, en ek speel vir jou met graagte, maar van nou gaan ons terug na die muziek toe, en ons kry vir julle die Klipwerk Boerorkest met Jack Parrow.

0: Hi, middag Etienne. Sal jy asseblief vir my almal wat ek ken, vir Walter, hoe los hom wat goed sien is, wat 15 November terugkom huis toe, maar ek kan nie wag nie, maar tel die dae af, speel asseblief met die liedjie van Christine, vat my, van Rinna Olsson. Mooi dagie vir jou Etienne.
1: Etienne Collins op Leicester FM.

Die klanke van Christyn met 'n heeltemal spesiale versoekie vir Marinda en die familie. Ons weet sommer hulle het hom geniet. Die tyd is so 3:15, ongelukkig tyd vir my om te groet. Boodskap jy ontvang van ou Dion, hy sê hallo Etienne. Ek luister al die pad van Texas af na julle. Kom daarom die 15 November terug huis toe. Speel af vir ons enigiets mooi. Daar is hy Dion, dankie dat jy ingeskakel is al die pad van Texas af. Ons waardeer jou opreg. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy gaan die stuurwiel by my oorvat en vir jou geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. Baie dankie vir almal se boodskappe in die ateljee. Ek waardeer dit opreg. Julle moet 'n wonderlike naweek hê, moenie te veel foute maak nie en vir diegene wat op die pad gaan wees, kom veilig terug. Ek is maandag terug met die middagsamesyn, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie. Ons gaan

0: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon net reg maak. Die het 'n vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
4: Luister FM.

0: in Nice.
1: Jy luister aan Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou Nies. In die bulletin, Mteto Nyati se termyn as Eskom se raadvoorsitter word verleng en die back and closure uitbreking kan Namibia 1,8 miljard rand kos. Die kabinet het die termyn van Eskom se raadsvoorsitter met nog 3 jaar verleng. Mteto Nyati het tydens die bekendstelling van Eskom 2.0 sy dank uitgespreek teenoor president Cyril Ramaphosa en die kabinet vir die vertroue wat hulle in hom stel. Sy ambtstermyn wat volgende maand sou verstryk, sal nou tot 2029 duur. Nyati beklemtoon die land se ekonomiese potensiaal hang af van die verkryging van bekostigbare, betroubare en skoon energie. Die KwaZulu-Natalse polisie het 'n verdagte vasgetrek in verband met die moord op 9 mense in Sydney in Oktober 2021. 6 mense is by 'n huis in die Palmietweg Plakkerskamp doodgeskiet. Dieselfde aanvallers het na bewering dieselfde dag nog 3 mense vermoor in 2 afsonderlike voorvalle naby die toneel. Polisiewoordvoerder Robert Netshiunda sê die verdagte sou na verwagting vandag in die Durbanse Landdroshof verskyn. Nie sy die streek, die uitbreking van back and closure kan Namibia se ekonomiese ekonomie van jaar en volgende jaar sowat 1,8 miljard rand kos. Volgens Simone Storm Research kan ekonomiese groei van jaar tot ongeveer 2% daal, met die landwye verbod op die vervoer van lewende hawe as die belangrikste faktor. Uitvoere te waarde van sowat 1,5 miljard rand kan van jaar verlore gaan, terwyl ongeveer 12.000 werkjare geraak kan word. Die navorsing dui aan die uitvoere van hooggehalte beesvleis na die Europese Unie, Brittanje en Noorwe is besonder kwesbaar. In Willie Raffinaderij in die suidweste van Rusland het werksaamhede tydelik gestaak nadat dit in 'n hommeltuigaanval beskadig is. Die goewerneur van die Rostov-streek, Yuri Slusar, sê Russiese lugverdedigingseenhede het oornag sowat 50 hommeltuie oor die streek vernietig. Daar was geen ongevalle in die raffinaderij nie. Die aanval volg te midde van 'n reeks Oekraïense hommeltuigaanvalle op Russiese nywerheids- en energieaanlegte. Die Russiese Ministerie van Verdediging sê sy lugverdediging het oornag 592 hommeltuie oor verskeie streke vernietig. Oekraïne het nie onmiddellik kommentaar gelewer nie. Jou geldsaak het die rand R16.29 teen die dollar, R18.58 teen die euro en R21.58 teen die pond. Bitcoin $84,089. Die prys van goud $4,309.04 per fynons en Brent olie $102.97 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
0: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Vandag is ek jou, daar's baie wat jy mis. Welkom in die wildtuin. Ek ruk af al my klere, dan praat ek diere taal. Welkom, welkom, welkom.

0: to a Fantasy Man Friday and Emmanuel Angel Bad Times. Luister even in Picnic samen met je. Welkom in die Wildtuin, Sint-Pieter voor Dina. Oh, klaar die muziek, alsjeblieft. Erg waar, het jullie niks om te doen hier. Gaan snij die gras, die wind waai lekker. Zet die ketel aan. Radio bietjie sachter, nie wat. Erg waar, geen mens iets in die lewe. Ons kyk lekker samen tussen nou en net voor 6. Je hebt jou lekker luisterstasie, Picnic. Dit is jou weer om die draai. Oeh, is winderig buiten, die weer dan op. Morgen is hier als reen. Ons maar kyk hoe lyk dinge. Jou sportnieuws ook om die draai en natuurlik jou topiek bokant van hier gesels ek en jy. Dan ook jou kiekie kyk en jou hartstal wat jou kant toe kom. Natuurlik ook Netflix. Hey, daar is lekker films uit. Ek weet, Avengers, Endgame Encore. Vir daai wat nou Marvel fans is, hy is uit. Maar ek dink hy gaan stampvol wees vir 'n paar dae voordat ek gaan probeer kyk. Ons praat 'n bietjie later daar wat op jou skerms is. Maar vir nou, gaan ons gou weer toe gaan en kyk hoe lyk dinge daai kant en dan nog lekker musiek maak net hier so saam met jou op jou lekker luisterstasie. Goeiemiddag Leonie. Sy sê middag piknik, dankie vir die week. Net 'n plesier. Ek geniet dit om so saam met julle te kuier hierso op jou weekstaan middag. Maar vir nou, ons gaan gewonker raak toe want ons weer terug.
1: Luister FM. Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com. Or visit www.buffalobushcamp.co.za. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
2: Maak jou reg vir 'n lekker familienaweek by die Netbank Dailyfest Melkfees, Saterdag die 10de en Sondag die 11de Oktober by die Gamboa Square Hotel.
3: Daar is iets vir die hele gesin, van kosnelletjies, sybelprodukte en boeresport, tot 'n kaas en yoghurtmaak kursus, 'n melktert eetkompetisie. Die kinders kan die kinderpret area geniet, terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Now Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is aanlyn beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.
4: Luister FM weer.
0: Kyk wat maak ons weer vir môre Saterdag 26 September. Aliwal Noord 12:22, 30% reën. Bishu 17:22, 10%. Krarok 15:20, 60%. Dispatch 17:18, 80%. Oos-London loer ons na 19:21, 30%. Fort Beaufort 15:20, 80%. Graaf-Reinet 15:20, ook 80%. Gramstad 17:21, 60% reën. Jeffreys Bay 15:21, 60% reën. Mthatha 15:22, ook 60%. Port Alfred 18:20, 80%. Port Elizabeth 17:18, 80% reën. Port St. John's 19:25, 30% reën. Queenstown 15:21 en uit 'n nag 17:19, 80% reën. Dit is jou weer dinge vir môre Saterdag 26 September.

0: to diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.
1: Kom ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons begin dinge met rugby. Springbok hulpafrigter Dwayne Vermeulen ontken dat Rassie Erasmus se 13 veranderinge aan die beginspan vir die eenmalige toets teen die Wallabies 'n gebrek aan respek is. Suid-Afrika speel Sondag se toets in Perth na 'n veeleisende reeks van 4 wedstryde teen die All Blacks. Australië is 7de op die wêreldranglys, maar onoorwonde onder hulle nuwe afrigter Les Kies. Vermeulen verwag die Wallabies sal uiters vasberade wees en die bokvoorspelers uitdaag. Cricket Matthew Breedske se 100-tal het die Proteas gehelp om Australië met 67 lopies te klop in die eerste eendagwedstryd op Kingsmead in Durban. Hy het die Suid-Afrikaner met die meeste lopies in sy eerste 14 eendagwedstryde geword deur 112 lopies van 106 balle te moker. Marco Jansen het 75 bygedra tot die tuisspan se totaal van 297 vir 8. Die linkshandige draaibowlers Keshav Maharaj en Bjorn Fortuin het daarna saam 6 paadjies geneem en Australië vir 230 uitgeknikker. Die voorlaaste kragmeting vind Sondag op die Wanderers plaas. Nog rugbynies die slot Riley Norton, skrimskakels Andre Warner en Ezekiel Ngobeni en hakker Vernon Paolo draf in vanaand sy openingswedstrijd teen Connacht in Galway, Ierland, die eerste keer vir die Stormers uit. Dis die vleel Leolin Zas wat in 2016 die eerste keer vir die Stormers gespeel het, sy 100ste wedstrijd vir die klub. Hy is deel van 'n ervare agterlijn saam met nog 2 VRK-wenners, Sebelo Senatla en Warwick Geland. Die direkteur van rugby John Dobson sê sy spelers sal alles moet uithaal om die veldtog met 'n oorwinning te begin. In swem, die bekroonde Olimpiese swemmer Tatiana Smith het haar terugkeer na die sport aangekondig en die 50 meter borsslag by die Suid-Afrikaanse kortpadkampioenskap in Pietermaritzburg gewen. Haar tyd was 29,5 sekondes wat vinniger is as die vereiste om te kwalifiseer vir Desember se wêreldkortpadkampioenskap in Beijing, China. Michael Hooley en Chris Smith het ook vir Beijing gekwalifiseer nadat albei se tye vinniger was as die vereiste vir die mans se 50 meter borsslag. Tunay Kutsie het gekwalifiseer vir die vroue se 400 meter vryslag. Nog rugby, die Haie hoofafrigter JP Petersen het 'n opwindende wedstryd groep van 23 aangewys vir Saterdag se eerste VRK wedstryd in die Aspreys op Kings Park. Die gewese junior bok Woosie Moyo sê die aanval lei op loskakel saam met skrimskakel Jaden Hendrikse. Nick Hatton is in die nummer 8 trui en hy is kaptein en voltooi die losvoorspelers saam met Manu Shituka en Pepsi Buthelezi. Dit is die eerste keer in die toernooi se geskiedenis dat die Haie hulle veldtog op hulle tuisveld afskop. Sokkernies Bafana Bafana afrigter Pietso Mosimane is vol vertroue dat hulle môre vir Guinea gaan klop en hulle eerste Afrika beker kwalifiseerder op die Orlando Stadion in Soweto. Die Wes-Afrika land sal waarskynlik Suid-Afrika se sterkste teenstander wees in Groep D, wat ook Kenia en Eritrea insluit. Mosimane sê hy is deeglik bewus van die bedreiging van Guinea, wat spog met een van die wêreld se gevaarlikste doelskoppers, Sergio Gerassi. Motorsportnuus, Lando Norris van McLaren verwag nie om vandag die voorste wegspringplek in te palm in die Azerbaijaanse Grand Prix nie. Hy en sy spanmaat Oscar Piastri het in gister se oefenronde so wat 1,5 sekondes na die pas aangeheer George Russell van Mercedes geëindig. Norris wat 106 punte agter die voorloper in die bestuurderskampioenskap is, Kimi Antonelli van Mercedes is met 9 wedrenne oor. Hulle sê dis hartseer dat hulle so ver agter is. Rugby nuus, die nuwe VRK seisoen begin vanaand in Ierland. Stormers is teen Connacht in Galway. Die wedstryd begin om 8:45. Die ander drie Suid-Afrikaanse spanne is môre in aksie. Die Lions verwelkom die verdedigende kampioene en Ierse bobaspan Leinster 2:30 op Ellis Park in Johannesburg en die Haie speel 4:00 tuis teen die Walliese span die Aspreys op Kings Park. Die Bulle begin hulle veldtog 6:30 die aand teen Zebre in Parma, Italië. Nog sokker, die Bulle begin hulle veldtog 6:30 die aand teen Zebre in Parma, Italië.

kwalifiseer vir volgende jaar se Afrika beker toernooi. Amajita voor om vandag in Matola, Mosambiek teen Zambië te speel in die halffinale van die Kusafa beker met 'n plek in die Afrika beker toernooi op die spel. Albei spanne het die groepfase afgesluit met 9 punte na 3 oorwinnings. Amajita se hoofafrigter, Raymond Mdaka, sê Zambië is 'n moeilike teenstander, maar sy spelers is gereed vir die uitdaging. En ons sluit hom af op rugby nuus. Joseph Suari sal op linkervleuel vir die Wallabies uitdraf Sondag in die toets teen die Springbokke in Perth, nadat hy sy vorige 24 toetse op senter gespeel het. Afrigter Les Kies het hom blykbaar verskuif omdat sy vermoë onder die hoë bal beter benut kan word in die nommer 11 trein. Max Jordanson begin op regtervleuel en Tom Wright op heel agter. Agste man Harry Wilson is kaptein van Australië. Kies het 'n verdeling van 6 voorspelers en 2 agterspelers op die bank aangewys vir die eenmalige kragmeting. En as ek kyk hier wat aangaan in jou wêreld van sport hier by Luister FM, dit is Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Good luck, younger. Would I lie to you? Nooitie, nooit, nooit, nooitie. Die waarheid is, as ons terug is, dan doen ons die topiek.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: By Eastern Cape Caravan, Scampel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravan, Scampel en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons dit was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Spiedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Spiedikoop is...
5: Man, Spiedikoop is die beste.
1: Wel, daar heet hier dit. Spiedikoop.
6: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
7: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
6: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
7: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
6: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
7: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
6: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
8: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Hey, kom ons gesels. Vandag se topiek is 'n Vrydag, so ons hou hom lekker lig. Ek kom by jou hoor. Ek moet sê ek het my familie, my oupa en ouma. Ons het toe ek net so matriek was omtrent, dink ek, so net klaar met skool was, toe het ons 'n kafee gehad, 'n winkel gehad in Lorraine. En hy was oorspronklik was hy 'n huiskafee geweest. Dis nou waar jy 'n kafee ken jou huis, jy is 'n deel van jou huis en daar's miskien 'n oop soos 'n oop raam of ietsie waar jy nou die mense kan bedien wat sluit of 'n deur wat afrol of oprol. So dis 'n huiskafee of soos ons nou in die groter Suid-Afrika beter bekend is as 'n spaza shop, spaza. Nou as jy 'n huiskafee of sal ek sê nou 'n spaza winkel by jou huis moet oopmaak, daar waar jy nou woon by jou huis, as jy nou 'n huiskafeetjie moet oopmaak of 'n spaza winkel en jy's daar agter die toonbank, jy werk en jy help die mense en hulle koop hulle goedjies, wat sal jou winkeltjie se naam wees? Wil ek by jou hoor. As jy 'n huiskafee moes oopmaak daar by jou huis of 'n spaza winkel, 'n spaza shop, wat sou jou winkel se naam gewees het? Ek kyk altyd so na die name van spaza shops as ek nou op die internet sien of in die koerante of as ek verby ry en ek sien 'n huiswinkel. Die name is altyd vir my interessant. So sê jy my vir my 'n bietjie, as jy 'n huiskafee of 'n spaza winkel by jou huis sou oopmaak, wat sou die se naam wees? 082 333 367.

0: Jean Belcher, McCarson op Luister FM, Piknik saam met jou voor daai en Andriet sê, kan nie worry, en Danny Smoke, ja, jou lippe is die dinge wat hy so sing. Is Piknik saam met jou, ons kyk na vandag se topic, net so 'n paar dat ek van Facebook ook sal lees. Ek het vir jou gevra vandag, sê nou maar jy maak 'n winkel, op 'n huiswinkel, daar by jou, 'n spaza, soos hulle nou maar reg oor Suid-Afrika sê, as jy kyk in die lokasies, in die plekke. Wat sou jou huiswinkel of spaza winkel se naam wees daar by jou huis? As jy nou ene moet oopmaak, ek dink altyd die naam is die oulikste deel. Mense probeer altyd oulik wees as dit kom by daai tipe winkels of kafeetjies se name. Wat sou jy sê dit is? Ek het daar op Facebook ook gevra. Ek sien party van julle dink sommer ek vra vir my as ek nou so 'n winkel moet hê. nee wat. Nika Bol sê oom Nik se koffie. Karina sê oulik en 'n kougom en krummels. Chanel sê Shani Spaza. Dani sê dit en dat. En dan hierdie eentjie sê vir my something of Eve. Something of if sê so net vir my. Laat my weet op WhatsApp 082-333-3667 as jy 'n huiswinkel of 'n spaza shop moet oopmaak by jou huis, wat sou die se naam wees?
1: Luister FM nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die waarnemende minister van polisie sê Wally Rood het nie die Palapala strafsaak probeer keer nie. En Nepal vra skenkings en nie lenings nie na die dodelike gletservloed. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Kachalia, sê daar's geen bewyse dat die hoof van die presidensiële beskermingseenheid, Wally Rood, die saak probeer verhoed het na die diefstal op president Cyril Ramaphosa se plaas Palapala in Limpopo in 2020 nie. Kachalia het in skriftelike antwoord op 'n vraag deur die EFF gesê, dit was die plaasbestuurder Hendrik von Willich se verantwoordelikheid om die saak oop te maak en Rood was nie die eerste persoon op die toneel nie. Hy sê die bewering dat Rood die saak probeer keer het, kon nie bewys word nie. Die Midlanga-kommissie se getuienisleiers het aansoek gedoen vir 'n gedeeltelike verhoor agter geslote deure om WhatsApp-kommunikasie en regsreaksies wat met die voormalige adjunko van misdaadintelligensie Feroz Khan verbind word te oorweeg. Hulle sê die bekendmaking van sekere inligting kan sensitiewe misdaadondersoeke en operasionele veiligheid in gedrang bring. Die bewyse sluit in gesprekke wat erwin is van Khan se toestelle waarop beslag gelê is na sy inhegtenisneming op afsonderlike aanklagte. Khan sal na verwagting maandag voor die kommissie verskyn, onderhewig aan 'n onafhanklike mediese ondersoek na vorige vertragings wat met gesondheidskomplikasies verbind word. Statistiek Suid-Afrika sê siviele skuldgevalle het in die 3 maande tot Julie toegeneem vergeleke met dieselfde tydperk verlede jaar. Die aantal siviele dagvaardings wat vir skuld uitgereik is, het met 3,9% gestyg, terwyl siviele vonnisse met 7,6% toegeneem het. Vonani Quindel van Stats SA sê die syfers dui op voortdurende druk op verbruikers wat sukkel om hulle skuldverpligtinge na te kom. Nuus in die buiteland. Die eerste minister van Nepal, Balendra Shah, vra internasionale skenkingshulp om sy land te help herstel na die gletservloed waarin minstens 1450 mense dood is. Meer as 6000 mense word steeds vermis. Shah het op die algemene vergadering van die Verenigde Nasies gesê, herstel en heropbouwerk kan tot 10% van Nepalse ekonomie beloof. Hy sê kwesbare lande behoort na klimaatrampe nie verder in skuld gedwing te word nie. Shah het ook gepleit vir nouer samenwerking met India en China oor vroeë waarskuwingsstelsels en klimaatveerkragtigheid. In jou geldsaake die rand R16.29 teen die dollar, R18.59 teen die euro en R21.61 teen die pond. Bitcoin $84,206. Die prys van goud $4,305.71 per fynons en Brent ruolie $103.22 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Iris, sê my my liefste, liefste darling.
2: Sê my my darling.
1: As dit wat jy wil hê?

0: Sy weet mos as ek. Hey, weet
1: dis Steve Hofmeyer, saam met Denver is Windgate, Klerke en Erik Kamen, Make Me Lose Control, J.K. Selikie, sal ek altyd sê. Het my nou boodskap gestuur, hy sê, hey, make me lose control. Ons kyk wat sê jy vir my vandagse topic. Ek vraag vir jou, as jy nou een huiswinkel of een spaza winkelkie aan moet oopmaak by jou huis, wat sou die se naam wees? Paar oulike sal gekry. Kom ons kyk wat sê jy so vir my kat is hier baas, sê Alet, sal sy hane noem. Isaac sê, Zach's Roadkill Roadhouse, from your grill to ours. Daniel sê, lekker by die see. Les sê, die Nick en Nex Café. Dis nou vir my, nee. En Pieter sê, pizza lunchbox. Op die WhatsApp line, wat sê julle vir my? Kom ons lees so 2 of 3. Wat julle hier vir my sê. Waar sê hierdie nou vir my? Big Jack, Big for Big Nick en Jack for Jackie, sê Jackie. Dankie Jackie, hey, ons gaan samen bezig, het lyk my. Alta sê, just for you. Dis wat sy, en Annie sê, Axel Sweets and Chips, sê, dit sal haar winkel sy naam wees, Sweets and Chips. Laat my bykie weer op die WhatsApp line, as jy nou een huiswinkel of een spaza shop moet oopmaak, daar by jou, wat sal die sy naam wees? 082-333-667, laat ek van jou hoor. Onthou, volg vir Luister FM op TikTok, Luister FM Live.
2: Is jy op soek na die perfecte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@franchoedeisel.co.za.
3: Krane drup, toilette lek, wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers!
5: Waterprobleme,
3: weg in een hoogvink.
5: Van geezers, jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pijpe, ondergrondse pijpe, lekkasies of waterdetectie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los het van nag op seder 207. Altyd Johan Plammers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
3: Johan Plammers!
6: Luister FM weer.
1: Ons kyk wat maak jou weer dinge vanmôre. Saterdag 26 September. Aliwal Noord 12-22, 30% reën. Bishu 17-22, 10%. Kraddock 15-20, 60%. Dispatch 17-18, 80%. Oost-London, 19-21, 30%. Fort Beaufort, 15-20, 80%. Graaf-Reinet, 15-20, 80% reën. Gramstad, 17-21, 60%. Jeffreys Bay, 15-21, 60%. Mthatha, 15-22, ook 60%. Port Alfred, 18-20, 80% reën. Port Elizabeth, 17-18, ook 80%. Port St. John's, 19-25, 30%. Queenstown, 15-21. En uit die nag, 17-19, 80% reën. Het is jou weer dinge vanmôre, Saterdag, 26 September.

0: Leon Schuster, die bou in 'n skram, natuurlik bou nie Emma se liedjie nie, Brown Girl in 'n ring. Vir daaiene is dit Robbie Wessels, Bob Jans vir ons. Ons kyk wat sê julle vir my oor vandag se topic. Ek vra vir jou, is jy 'n huiswinkel of 'n spaza shoppie moet begin aan by jou? Wat sal sy naam wees?
1: Hier kom JP van Kreeusdorp. Hey. Man, my spaza sou gewees het JP Free for All. Al die dames oor 60 is kry alles verniet. As jy jonger as dit moet jy betaal, maar ouer as 60, 65, hey. Ooh, my bro, dan gaan hom JP vir jou iets special gee. Ek weet dit tot discount gee en goed. So ek sal JP se special shoppie wees. Special shoppie vir die bejaarde dames. Dankie ou Nick vir hierdie musiek.
0: Dankie om JP, wat sê Marina vir ons?
2: Goeiemôre Nick. As ek nou 'n winkeltjie moes gehad het nou nog, en sou hy kleintjie gewees het. En teendeel, toe ek op pensioen gegaan het, toe het ons 'n winkeltjie by die huis gehad.
0: Okay.
2: Terwyl my man gewerk het en so aan, toe begin hier mans met drankglase hier aankom, en hulle is dronk en so aan, toe het ons sommer toegemaak op die ou einde van die dag.
0: Sê dankie vir die deel, Marina. Anton sê net, Nick, myne sal wees die kombuis. Natuurlik, ons weet, maar jy is ook altyd daar in elk geval. Karen sê, middag, Big Nick, myne sal wees Cash Store. Ilana sê, hallo, Big Nick, my winkel sê wees Bonsai Corner Shoppie. Moet my net hier op nie. Snoopy op die hoekie, so sê Linda vir ons. Dankie, Linda. Jared sê, mine will be Jared's bloodlust shop. Niemand gaan daar ingaan nie. No one, alweer afraid. Vampire ding. Kom ons kyk, Martin sê, mine is alweer more choices than the government. As nog 'n paar wat hier so lê, ek gaan nog by hulle uitkom, stuur vir my boodskap deur. Ek vra vir jou, as jy 'n spaza shop of 'n winkel oopmaak by jou huis, wat sal jy hom noem? Wat sal die naam wees van jou huiswinkel of spaza winkel? Daar by jou 08233337.

0: Elvis Cecilia en Arien Louise. Jy speel 'n game met my. Bigning saam met jou. Ons speel 'n game, ons gesels net vir nou. Ons sal 'n game speel om die draai. En ons by Kiki kyk uitkom, maar nog Netflix ook om die draai. Ook voor ons daarby gaan uitkom, gaan ons weer lekker saam speel. Paar boodskapies, net so een of twee, hierso wat sê hulle vir my. Hi, hierdie een sê, lip lekker Snoopy. So sê Rita vir my. Dankie jou Rita. Kom ons hoor, wat sê Dippies?
1: Yes, Biknik, Dippies on shoot. My spas en shops naam sal net wees simpel. Pick and choose.
0: Pick and choose, nou het jy dit. So nie moet nie betaal nie, moet nie pick and choose, like my. Nicolien sê, Bikkie van al spaza, dit sal Hannes sy naam wees. Kan nog vir my paar boodskappe deur, ons gaan Wilkerakke toe gaan, en dan nog so een liedjie speel, voordat ons by jou Netflix ook gaan uitkom, en dan ook in die rest van jou boodskappe, wat jy daar met my deel oor jou spaza winkel, wat sy naam gaan wees. En opsoek na jou volgende motor teen 'n winskoopprys. Met WeBuyCars se online veilings gaan duisende voertuie elke dag onder die hamer. So daar is genoeg geleenthede om jou volgende motor raak te sien. Gaan loer na die beskikbare voertuie, plaas jou bod en jy kan uitstekende winskoop loslaan. Besoek WeBuyCars se toep of hulle webtuiste en begin vandag nog by.
2: Het jy 'n doen-dit-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel, sentraal geleë in Commercial Weg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installasies en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY, Hardeware Winkel.
0: As iets baie goed is, sê mens, dit is 'n fees. En wat is nou beter as 'n fees? Natuurlik, 'n karnaval. Dit is weer daai tyd van die jaar, skit jou veer reg vir die DRC Spring Carnival. Kom geniet stalletjies vol allerlei lekkernye en dikkies en dankies met vermaak vir alle ouderdomme. Die kleinspan kan hulle self geniet met 'n springkasteel, 'n bubble house, 'n treintjie ry en so voorts. Geniet kunstenaar optredes deur die Baienaars Boerorkies, Morras, Gary Ellis, Rick Mulder, Bonnie Slabbert, Chantel Bosch en JK. Luister FM saai regstreeks uit vanaf 9:00 die oggend tot 12:00 die middag. So gryp jou familie en vriende en trek saam op na die DRC Spring Carnival en Auction op die 3de Oktober by die Dispatch Revival Center.
3: Liefie, die wasmasjien loop.
4: Huh? Waarheen?
5: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
6: Book your service today.
5: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
7: Loerie Narkiefees, jy mag dit nie misloop nie, want hierdie fees is net lekker. Saterdag 26 September, ek maak 8:00 oop, kerkgronde en gee kerk Loerie. Met kunstenaars soos Arien Louise van Wyk, Mario Plaason, Roan van der Kuil en Jan. Met MC Gerkie, ou Mario Pel. Plaasprodukte, groente, soetste narkies, kosstalletjies met die lekkerste kos, kunstmarkstalletjies en narkie eetcompetitie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak Annelies op 073-480-9523. Toegang vir volwassenes, R150, skoolhuur R50. Volg ons op sosiale media. Loerie Narkiefees, die gesinsfees net vir jou en jou mense.

0: Isim Saki, JC Clegg, voor Diners in the Weekend. Lekker muziek op Luister FM. Kom ons kyk gou laaste twee boodskapies vir die topic. En dan is het amper tyd vir ons om by Netflix uit te kom. En nog jou kiekie kyk.
1: Hallo Big Nick.
0: Hallo.
1: Myne sal wees, how about to go to? Jy moet een lekker dag hê. Ons is so 100 mense wat vir jou luister. Tess vanuit Naag.
0: Dankie, Tannie Tess. En vir al die mense wat daar saam met haar is, is lekker om so saam met julle te kuier. Wat sê Oom Herman vir ons?
2: Big Nick is Oom Herman, is die jonge Republiek van de Spets. Ek nou een spaza shopje of een winkelkie met die huis gehad het. Geloof my, baie van pas gewees het. World Champions Bomb Squad. Hey, man, ek sal allemaal vir jou geld maak. Ek sal om groen en geel verf. Met een maase move se springmok daarvoor. Om een levendag springmok ook, whatever. Daar sê my maat, ek luister vir jou, dankie vir die music, prachtig. Die Bob John song is te mooi hoor.

0: Dankie om Armani. Ja, dankie julle so lekker saam kuier. Kom ons kyk gou-gou 'n bietjie wat is op jou skerms klein en groot.
1: Kleinstroom of groot skerm. Dis tyd vir Netflix.
0: Ons kyk 'n bietjie wat is daar vir jou om te geniet by die huis op die stroomdienste, movies of series. En ook natuurlik by die cinema, by die fliek, ja. Ek gaan 'n paar net so oor hulle skiep, want ek het hulle al verlede week genoem. Dinge wat op die oomblik wys, Negli sal ek weer noem, natuurlik is hy van Reacher gehou, dit is soos 'n spin-off, season 1. Hy is nou al beskikbaar uit op een van die stroomdienste. Wat is daar ook, hier so wat goed lyk vir my? Nie veel nie, hoor, nogals rustig. Toy Story 5 het uitgekom, die fliek, hy is nou uiteindelik op die stroomdienste, die nuwe ene. Dan is daar ook een spionasie reeks City of Blood. Dit lyk interessant ook. Kom ons kyk van nog iets wat my oogie hier vang. As jy hou van die hiphop industrie, Jay-Z en 8 is 'n dokumentêre reeks oor Jay-Z en sy 5 dekade lang loopbaan. Hy is ook uit op van die stroomdienste. Backrooms is daai gruwel film, daai gruwel prent. Dit baie goed gedoen. Hou van YouTube wat daai ding gemaak het. Baie interessant. Ek het om begin kyk, maar nog geen kans gehad om verder as soos 10 minute in. Dink ek het besig geraak of iets in daai lyn. En dan nog natuurlik daai Brothers, die komedie reeks met Matthew McConaughey en Woody Harrelson is ook uit. Slow Horses seisoen 6, enigiets met Sir Gary Oldman is fantasties. Dinge wat om die draai is, wat opkomend is. Kom ons kyk of enigiets wat goed lyk. Nie verskriklik nie, Love is Blind South Africa. Ek weet, daar is baie mense wat hou van daai realiteit reekse. Dit kom uit. Ook The Runner is 'n aksie-thriller met Glenn Powell en Lee Pace. The First Omen is 'n gruwelprent, ja. Het kom seker van al die Omen-films wat altyd uit was in die 80s gewees, dink ek. Miskien 70s, wie weet. Dan ook Marvel, Spidey en The Avengers Halloween team-up. Like my, dis 'n spesiale geanimeerde Halloween-episode vir die hele familie. Dis in sip, dit is vanaf 25 September. Ja, dis maar vandag, hy kom vandag uit, lekker. En dan ook Simpsons, seisoen 37 is ook om die draai. Paolo, seisoen 1 is 'n drama reeks, dis ook uit. Dan Unmasking a Monster oor Eileen Wuornos, dis natuurlik 'n true crime documentary. En is dit nie die vrou wat gespeel was deur Charlize nie? Ek kan verkeerd wees. Ek ken nie my serial killers so goed so seker kollegas by Luister FM nie. En dis omtrent dit, denk ek, ja, The Morning Show, seisoen 4 is 'n nuwe seisoen, media drama, dit is ook uit binnenkort. Dit is op die klein skerm, kom ons beweeg aan, wat is op jou groot skerm, by die cinemas. The Odyssey, hy draai nog steeds, jy is al lang daar. Spider-Man's Brand New Day is nog steeds aan, Practical Magic 2, Runner, jy kan hom ook kyk hier na, wie Coyote versus Acme, dan Resident Evil, is 'n nuwe ene, hulle begin van vooraf, as omtrent 5, Resident Evil movies al klaar uit, maar hierdie is nou heeltemal waar hulle oor begin. Hy lyk interessant, hy lyk goed eindelik, en die kritieke gee goeie terugvoering oor hom. So is iets wat ek hoopelik miskien die naweek kan vang. Ook Forgotten Island, ons het hom geluister die verlede week, die loket, Heart of the Beast is ook op die groot skerm, en dan natuurlik propvol, ek twyfel ek gaan inkom die naweek, Avengers Endgame, dis encore, hy het extra stikkies by wat hulle vervilm het, so dat hy beter inpas met Avengers Doomsday. So dit is jy Marvel fan is al die dinge, Avengers Endgame encore, hy is daar. Vir een of ander rede, Moana, die live action wat nie goed gedoen het nie, hy draai weer die naweek, ek weet nie hoe kom hy. Mutiny is lekker skop skiet natuurlik, en Silas en die ijsbeer op tafel daar, die Afrikaanse film, hy is nog die naweek daar. Baie dinge vir jou om te kan geniet. Dan in volgende maand kom een van die dinge uit, dit is daar is 'n Street Fighter movie wat op pad is, ek dink ek het dit al voorheen genoem. Hierdie is hoe hy klink.
2: 5, 4, 3, 2, 1. I got good news, y'all. Gathered here are the world's best fighters.
3: I won't deny it, I'm a street fighter.
2: But only one of which will be crowned the world champion of street fighters.
4: Perfect. You're not a warrior anymore, you're a sideshow.
5: What's up, MTV?
6: I'm Ken Masters.
4: This is your shot at redemption.
7: Who are you gonna show?
4: Maybe it's Ken's turn to be champion.
7: How did you find me?
4: I'm paid to find champions. Even if they're lost.
8: If I lose you, my life is still trying to get up that great big yellow pole.
7: Good to see you, old friend. Still reckless.
9: I said, hey, what's going on?
7: Sit down. This tournament is not what it seems. We have to be ready.
10: Everyone keeps going on about your thighs.
9: What's going on?
10: I don't see what the big deal is.
9: What's going on?
10: Bitch, please!

0: some abracadabra shit.
1: What's going on?
2: I'm positive that a fireball came out of Ryu.
0: Go it, Ryu!
3: Explosion!
4: Dis die nuwe Street Fighter film volgende maand, is hy het iets om na uit te sien op jou groot skerms. Ek het die lysie opgesit daar op die WhatsApp status van wat jy kan gaan kyk op die groot skerm as jy miskien 'n bietjie wil gaan na die Flix toe. Ek dink ek gaan ook een vang. 10-10-1 Resident Evil. Ek dink daai Avengers gaan stampvol wees. Om die draai jou kiekie kyk, hoe is jou oë? Is hy sterk? Het jy die gewigte gelig met hom? Kom ons kyk wie gaan vandag sin kry. Hy is so maklik nie.
5: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
6: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voëlhuise, vlooie, en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
7: Jy luister na Big Nick op Luister FM.
4: Kom ons doen vandag sy kiekie kyk, as jy nie weet hoe dit werk, ek sit 'n foto op die WhatsApp status, hy's die mekaar gekrap soos 'n puzzle. Nou moet jy vir my raai wat jy daar sien. Vandag sien nie so maklik soos gister en eergister nie. Ek dink 'n bietjie moeiliker om jou in jou Vrydag in te vat. So ek gaan klik op die knoppie. Kom ons kyk. Wat sê julle vir my? Wat sien jy daar en wie is die vinnigste vyf?
8: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
9: Hey, what up, girl?
8: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
9: Let's go.
8: Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Benny's Ways, nee, dans, luister FM, ons doen kiekie kyk, kom ons kyk, wie doen reg en wie sê wat en wie is die vinnigste gewees. Liesel, jy is 100% reg, mooi ja. Nicoline sê Galaxy Game, Noulien, ja, jy het om reg, Mornay, mooi het om reg, Charmaine het om ook reg. Kom ons kyk, Rian sê Moon Control, Jared sê Super Mario, Pietro sê Battlefield, Jaco sê Tank, Alan Bosch sê Battleship, Natasha sê Tanker, Tristan sê vir my Vlak, en Jeanette sê net Game, Ria, jy het om reg, Steven het om reg, mooi, Hendra sê Bomberman, speeliekie, Alan sê Donkey Kong, het lyk soos Mario Brothers sê Annie Fons, Doopie sê het lyk soos a TV game, amper soos a tank, en Rhino, jy het om reg, 100%. Die game se naam is en was gewees, en ek het om baie gespeel as 'n kinders, Battle City, ja, dis Battle City die, dit is die game gewees, en jy het een tank gehad, ja, en dat jy so rondgerein en skiet jylle mekaar, ek kan nog die klanke nou in my kop hoor, as ek nou skiet ek dink aan. Wie is die vinnigste 5 gewees vir vandagse kiekie kyk, 5de Steven, 4de Charmaine, 3de vinnigste Liesel, Noulien is 2de vinnigste en die heel vinnigste vinger, vir vandag sy kiekie kyk is Mornay, baie geluk Mornay, jy wen absoluut niks, maar jy kan brek, want jy is die vinnigste van allemaal vir vandag sy kiekie kyk.
1: Luister FM Nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou Nuus. In die bulletin, die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke verwelkom die ondertekening van verkiesingsgedragskode en die Denosa president is verkies as visiepresident van Statebond Federasie vir Verpleegkundiges en Vroedvroue. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke verwelkom politieke partye en onafhanklike kandidate se ondertekening van die verkiesingsgedragskode voor die plaaslike regeringsverkiesing in November. Volgens die verkiesingskommissie verseker die gedragskode dat al 136.790 kandidate gelyke geleentheid het om hulle veldtog te voer en hulle boodskap sonder vrees of onregverdige verdraaiing te verkondig. Die SARK vra alle Suid-Afrikaners om die kode ernstig op te neem sodat wanneer die uitslag aangekondig word, dit die ware stem van die mense weerspieël. Die verpleegvakbond Denosa het sy president Simon Hlongwane geluk gewens nadat hy as visiepresident van die Statebond Federasie vir Verpleegkundiges en Vroedvroue verkies is. Hlongwane is tydens die federasie se 27ste tweejaarlikse vergadering in New Delhi, Indië verkies. Denosa woordvoerder Sibongi Seni Delihlaza sê die federasie beïnvloed gesondheidsbeleid en ontwikkel verpleeg- en vroedvrou vermoëns in sy 53 Statebond lidlande. Die organisasie teen belastingmisbruik sê City Power se besluit om elektrisiteitsinkomste af te sonder is 'n stap in die rigting van 'n verbeterde elektrisiteitsnetwerk vir Johannesburg. Inwoners moet egter sien dat die geld wel aangewend word om die kragnetwerk te verbeter. Vanaf die eerste van volgende maand sal 70% van die elektrisiteitsinkomste wat deur die stad ingesamel word binne 48 uur aan City Power oorbetaal word, terwyl die stad 30% behou. Julius Kleinhans van Outa waarskynlik dat die afsondering van fondse nie korrupsie verkwisting, elektrisiteitsverliese en swak finansiële beheermaatreëls sal aanspreek nie. Die akteurs Susan Sarandon en Hannah Heinbinder was onder meer as 100 mense wat gister deur die polisie in New York aangehou is tydens 'n betoging buite die Verenigde Nasies. Die betoging wat deur die Jewish Voice for Peace gereël is, het beswaar gemaak teen die besoek van die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu en eis 'n einde aan die oorlog in Gaza. Betogers het 'n kruising naby die VN hoofkwartier versper waarna die polisie die skare uiteen moes jaag. Die polisie het toe betogers wat oorgebly het in hegtenis geneem. In jou geldsaak het die rand R16.33 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.65 teen die pond. Bitcoin $83,934. Die prys van goud $4,279.96 per fyn ons en Brent olie $103.21 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin, volkom 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Luister FM.
1: Okay, we're gonna do one more. Yeah!

0: podcast.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
2: Tijd van hard stuff, ek geef vir jou een woord, lekker ou Afrikaanse woord, uit die handwoordeboek van die Afrikaanse taal, en wat nie so baie gebruik word nie, en jy moet dan vir my om in die sin gebruik, en stuur vir my die sin in die WhatsApp line, jy weet ons hoe dit werk, en moet nie net vir my die betekenis stuur nie, ek soek een sin. Vandaag se woord van hard stuff, remonstreer. Nou dit lyk my dis soos demonstreer, maar met R. R-E-M-O-N-S-T-R-E-E-R. Remonstreer, R-E-M-O-N-S-T-R-E-E-R. Gebruik hom vir my in 'n sin. Stuur my daai sin in die WhatsApp lyn toe 082-333-367. Dit is vandag se woord vir hardstaf. Remonstreer, R-E-M-O-N-S-T-R-E-E-R.
3: Honger? Ons het jou gedek om Kyber Ribs etc. Dispatch of Ribs etc. PE, bewatertand rummikies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth, of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk vir oulaas wat jou weer dinge doen. Môre Saterdag 26 September, Aliwal Noord 12:22, 30% reën. Bisu 17:22, 10% Kraddock 15:20, 60%. Dispatch 17:18, 80% reën. Oos-London 19:21, 30%. Fort Beaufort 15:20, 80%. Graaf-Reinet 15:20, ook 80%. Gramstad 17:21, 60% reën. Jeffreys Bay 15:21, ook 60%. Mthatha 15:22, 60%. Port Alfred 18:20, 80% reën. Port Elizabeth 17:18, ook 80%. Port St. John's 19:25, 30%. Queenstown 15:21 en uiternaag 17:19, 80% reën. Dis jou weer dinge vir môre Saterdag, die 26ste September.

0: Luister FM.
1: Hallo, dis Gerard. Ek sien jy beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
2: Hallo, dis Vrydag aand. Ons almal soek jou, maak jy. Dis aan my.

0: Rijden Dylan, luister FM, classic nummerkie van Omer Gerard Steins, vrijdagavond, dit is jou vrijdagavond, en ek is saam met jou, vir so kort ek hier nog, dan keir jy in hierdie vrijdagavond, en saam met Ian Diederik, sies so op jou lekker luisterstasie.
1: Ken jy jou hartstof? Laat ons hoor.
0: Vandaag sy woord van hartstof is remonstreer, R-E-M-O-N-S-T-R-E-E-R. Steven sê, deesdaag kan die mens nêrens reis sonder om 'n groep mense te kry wat remonstreer teen die regering se swak diens nie. Albert sê toe ek moet skool toe gaan het ek altyd geremonstreer om skoene te dra, maar ek moes maar aan my ouers demonstreer dat ek dit kan dra as ek dan nou maar moet. Wat sê Marina vir ons?
2: Voordat 'n nuwe wet deur die parlement goedgekeur word, kan belangstellendes remonstreer daarteen.
0: Oh, en ons baie wat ons kan teen, nee, van die wette. Louis Lambrecht sê, die mense remonstreer alweer langs die snelweg. Wat sê die hart vir ons oor die woord remonstreer? Ook, jy kan sê geremonstreer. Het beteken teenvoorstelle doen of besware indien. En ja, soos Marina daar genoem het, teen sekere wette remonstreer. Dit is vandag se woord van hartstaf, remonstreer. Ek hoop as niks wat jou gaan veroorsaak om te veel te demonstreer die naweek nie, behalwe op 'n Sondag, dan demonstreer ons teen die feit dat môre Maandag is. Ons gaan wel krake toe en dan nog 'n lekker paar tunes voordat ek vir jou tot sien sê. Wil jy jou motor verkoop sonder al die moeite? Met WeBuyCars is die proses vinnig en eenvoudig. Kry 'n aanbod op hulle webtuiste, die WeBuyCars toe by jou naaste pot of by enige WeBuyCars tak. Sodra jou voertuig geëvalueer en die transaksie afgehandel is, sorg WeBuyCars vir die res. Vinnig, gerieflik, sonder moeite. Besoek WeBuyCars.co.za en verkoop jou motor vandag.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Gratis. Wanneer jy dit waardig, vat my hand. Ek vat jou siel en vlees plast tussen die bosse en boop die sand. Wanneer jy dit bemoedig, pak jou goed. En ek sal jou by die afdraai kry, ek en jy kan aan nou rij, in die stadslewe groet. Is die bitter besie dagbreek, die volk het begin oopbreek, en die lig is soet.

Isaj fumajem totins te se like a John Rock Prophet's a platte land jy met 'n lieflike aand en 'n lieflike naweek verder. Ian Diederik skeuier saam met jou vanaf 6 uur af in jou Vrydag aand. En tot maandag toe sê ek vir jou totsiens.

0: Jonies artikels in hierdie bulletin, Sipamandla Matetwa neem op 1 November oor as die ACSA se uitvoerende hoof. Gauteng se departement van gesondheid sê mediese nooddienste bly ononderbroke te midde van tig optrede teen personeel. En in motorsport, George Russell spring voorweg in die Azerbaijan Grand Prix. Die tyd is nou 6:00 en ek is Ian Diedriks met jou volledige Afrikaanse nuusbulletin vir hierdie uur, ook jou laaste nuusbulletin vir die dag. Goeienaand. Die Lughawe Maatskappy van Suid-Afrika het Sipamandla Matetwa van begin November aangestel as sy nuwe uitvoerende hoof. Hy keer terug nadat hy tydens die COVID-19 pandemie as finansiële hoof gedien het. Matetwa is 'n geakkrediteerde rekenmeester en beskik oor ervaring in korporatiewe finansies, tesorie en risikobestuur. Die maatskappy se raad sê in 'n verklaring Matetwa keer terug terwyl Exa 'n nuwe groeifase betree wat groot beleggings planne vir lughawens insluit. Matetwa neem die leisels oor by die waarnemende uitvoerende hoof Charles Shilowa. Die DA in die Weskaap sê boumafias vertraag nie net infrastruktuurprojekte nie, maar steel ook werksgeleenthede, beleggings en geleenthede van gemeenskappe. 7 gevalle van afdreiging, 14 van intimidasie en 7 van geweld is tussen 2021 en verlede maand in provinsiale regerings infrastruktuurprojekte aangemeld. Dirk Wessels van die DA sê 3 van die 7 gevalle van afdreiging het vertragings van tussen 2 weke en 10 maande veroorsaak. Die Gautengse Gesondheidsdepartement het die publiek verseker dat sy mediese nooddienste ononderbroke voortgaan, ten spyte van tig optrede teen 21 werknemers. Die betrokke beamptes het kennisgewings oor pligsversuim ontvang, nadat hulle nie hulle geskeduleerde aantal werksure voltooi het nie. Die departement se woordvoerder sê in teenstelling met berigte is geen mediese nooddienswerkers tans geskors nie. In internasionale nuus, die Amerikaanse president Donald Trump het tydens 'n vergadering met Japanse premier kommer uitgespreek oor die swak yen. Volgens Japanse minister van finansies het Takashi gesê in 'n ondergewaardeerde yen is problematies. Die twee leiers het ontmoet tydens die Verenigde Nasies se algemene vergadering. Hulle het ook gesê dat daar verbintenis bevestig moet word om oormatige wisselvalligheid van die geldeenheid teen die werk na vroeë gekoördineerde ingryping te laat geskied. In motorsport, George Russell het die voorste wegspringplek vir môre se Grand Prix in Baku verower. Die Mercedes renjaer was amper 9 tiendes van 'n sekonde vinniger as Ferrari se Charles Leclerc, wat langs hom in die voorste ry gaan wegspring. Die kampioenskap voorloper Kimi Antonelli het tydens die eerste gekwalifiserende ronde gebots en spring 16de weg. Oscar Piastri het 3de gekwalifiseer voor Red Bull se Isaac Kajar, terwyl Lando Norris en Lewis Hamilton onderskeidelik 5de en 6de gaan begin. Daarmee ten slotte jou hoofstorie hierdie uur. Die DA in die Weskaap sê boumafias vertraag nie net infrastruktuurprojekte nie, maar steel ook werksgeleenthede, beleggings en geldeene van gemeenskappe. Dis einde van die nuusbulletin, jou volgende nuusbulletin op Luister FM volg môreoggend om 7:00 voor middag op die Saterdag ontbyt en sportprogram vir Luister FM nuus. Ek is Jan Diedriks, objektief en insiggewend in Afrikaans. Kom ons kyk nou lyk jy weer vir die naweek in die Luister FM kontry.
1: Luister FM weer.
0: Heel eerstens kyk ons na jou minimum en maximum temperature vir môre, Saterdag die 26ste September, Port Elizabeth. 17-18 met 80% kans vir ongeveer 12 mm reënval. Uitenaag Dispatch 17-19 80% kans vir 12 mm reënval. Jeffreys Bay 15-21 met 80% kans vir ongeveer 10 tot 11 mm reënval. In jou breër Ooskaap, Aliwal Noord 12-22. Aliwal Noord 12-22, Bixhu 17-22, Krarok 15-20, Oos-London 19-21, Fort Beaufort 15-20, Graaf-Reinet 15-20, Gramstad 17-21, Mthatha 15-22, Port Alfred 18-20, Port St. John's 19-25 en Queenstown 15-21. Net 'n vinnige samenvatting in die Luister FM kontry vir Sondag die 27ste September. Port Elizabeth 15:18, Uitenhaag Dispatch 13:18 en Jeffreys Bay vir Sondag 12 op na maksimum van 20 grade Celsius. Dit is al vir die weerbulletin vriendelik vir jou verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir 'n meer gedetailleerde weerbulletin besoek gerus weathersa.co.za. Maar vir nou eers aktiveer ons die naweek amptelik vir diegene wat nou nie vandag as 'n afdag kon geniet nie. Jou Vrydag aand titer is op pad.

Armando Hofmeyr met partytjies, slaap al. Ek sien vir jou so 'n PVA vir die naweek. Maar eers dan moet eet ook plaasvind. So ek dink die vierde aspek is afwesig. Die tyd nou is so 13 minute net voor 7 hier op die Vrydag aand op Luister FM. My naam is Ian, ek is jou plaaslike joggie en omroeper hier agter die mikrofoon en klankbord tot en met so net voor 9 toe. Vanaand ek hoop julle het nog 'n vrolike en fraaie Vrydag aand. Ons musiekstelling waar of onwaar sessie 1 vanaand was as volg. David Kramer is 75 jaar. En ek het 'n gemengde reaksie gekry van my baie belangrike luisteraars natuurlik nou. Julle, waar helfte van julle sê maar dis waar, die ander helfte van my sê dis onwaar. Maar die korrekte antwoord vanaand is dat hierdie stelling 100% waar is. Hy is op die 27ste Junie, so my verjaarsdag maandjie, wel, vir die maand nie vir die dag nie, 1951 gebore. En baie bekende sanger, liedjieskrywer, dramaturg, aanbieder van musiekblyspelle en vol verrassings. En op 75 is hy nog steeds aan die gang, en ek het 'n spesiale boodskap gekry en 'n Cheryl wat gesê het, ek het in Palaborwa gebly, toe sing hy lekker in ons huis. Ons het also vir Dion gehad, ons het vir Katrein Ma Chips, ons het ook vir Pieter gehad, Anisha, ons het vir Fanny gehad, Karina, Tani Alta, Tani Kukus, hallo, langklaas van jou gehoor, ook daar vir Andrei gehad, en vir Lianka, ons het ook vir Shanae, ek sien vir Reino, Jaco, langklaas ook al van jou gehoor, Karen, ons het ook vir Anton gehad, Annelies, Konrad, Renet, Derek, Chanel en Daphne. Dank vir julle boodskappe, waardeer dit oprecht baie. Tyd nou vir die tweede en laaste musiekstelling waar of onwaar sessie vir vanavond. Is julle gereed vir hom? Liani May het die rol as Rina in die fliek Toe Stop My Hart in 2011 vertolk. Waar of onwaar? Liani May die rol as Rina in die fliek Toe Stop My Hart in 2011 vertolk. Waar of onwaar? Laat weet my op die WhatsApp lyn 082-333-667. Nog van julle versoeke wat ingekom het, Werner, wat gevra het vir Juanita Du Plessis, onthou my. Dan Jennifer Simurio sê dit harder vir Petro en Wessel daar in George. En dan het ek ook daar so nog van julle versoeke gekry wat ek dan besig is om te laai. Maar julle versoek program begin nou amptelik. The Flippets, they love bites, die broers huis toe, Gerry Pretorius, daar die oomlik, Jalome met Lala Licky, Billy Bradshaw, Hill, Billy Rock, John Paul, Young, Yesterday's Hero, Juanita Du Plessis, onthou my, Level 42, Running in the Family, Engelbert Humperdinck met Kwando, en nog meer, net hier op Luister FM. Al vir laaste keer, ons laaste musiekfeit, waar of onwaar? Liani May die rol as Rina in die fliek Toe Stop My Hart in 2011 vertolk. Waar of onwaar? When you

geloon wat voor ons sê die lala liggie, of hy, alhoewel hy sing het vir ons. Tyd 6 minute net oor 7, tyd vir die korrekte antwoord van die tweede en laaste sessie van die musiek stelling waar of onwaar vir vanavond. En die stelling was Leanie May het die rol as Rina in die fliek Toe Stop My Hart in 2011 vertolk. Waar of onwaar? Meerderheid van julle het vir my gesê dat hierdie stelling is wel waar en die korrekte antwoord is dat dit eindelijk onwaar is. Die fliek se naam was Platteland. Toe Stop My Hart is een van die liedjies wat wel maar net in die fliek gebruik was. Ook daar deur Leanie May gesing. So, die stelling is onwaar, maar die korrigering wat inkom dat dit nou nie Toe Stop My Hart was nie, maar die fliek se naam was Platteland. Kunstenaar, skuinstreep, aktrise was korrek, jaar was korrek, maar nie die fliek se titel nie. Ons het also vir Karina gehad, ons het vir Anisha, Karin, ek sien ook, ons het vir Dion gehad, ons het also vir Mianka gehad, en Tani Alta, en Alta gaan nou by die boodskap uitkom wat jy ook daar gestuur het. Louise Lambrecht, hallo Tani, hoe gaan het? Nou, langklaas met jou gesels daar. En sien ek daar so ook vir Charles, ons het vir Ma Chips, en ek sien ook vir Cheryl Meiring, ons het daar so vir Lianka, ons het vir Eric, ook vir Reino, ons het vir Liesel, Natasha en vir Jeanette. So baie dankie vir julle boodskap is. Korrekte antwoord was dat het onwaar was. Nou kom ek by julle boodskappe, en ook al vir Werner, sorry Werner. Van jou. Lionel sê, ek speel asjeblief vir my kleinkind Jalen Brink, geniet die skoolvakantie en lekker kamp speel vir haar dieliekie Rassie asjeblief van jou opa Lionel. Nou, opa Lionel, is dit nou Leon Schuster se miljoene hande vir Rassie, wat sy paartreffers getiteld Rassie, wat sy Rassie vasttrap, maar ek neem aan as miljoene hande vir Rassie, maar ek moet maar net seker. Nou nie verkeerde liedjie speel. Boodskap hier, wat sê goeienaand, Ian, welkom terug saam met ons hier in ons effe cool dorpie. En Ian, mag ek asseblief baie dankie sê aan ons vriende, is dit Leopold en Jeanette Sweets, van die afgelope 45 jaar wat vandag kom inloer het. Julle het daar die warm gevoel gebring, en het ons van morgenoggend te troue Chris en Marike, laaste aand van alleenlopers. Welkom en dank aan al die familie en vriende hier vir al julle harde werk met die saals regmaak. Vandag speel asseblief vir ons Magubas Kloof Walskom also van Tannie Alta en Jeffrey's paar. Nou ek het also die Magubas Kloof Wals gelaai. Hy gaan net oor so rukkie speel, die muziek lijst is iets wat vol. Maar vir nou, Billy Bradshaw sê The Hillbilly Rock. Hier is die program Klankgolf net op Luister FM met my, Jan Diedriks.

0: The Hillbilly Rock, net hier op Luister FM. Nog een treffer, dan is het tyd vir jou brein prikkel lirieke. Waar ek vir jou so 3 vers reels van 'n liedjie gee om jou geheue aan die gang te kry. En jy laat weet vir my aan watter liedjie dink jy behoort daardie lirieke.
1: Word as die storms van die lewe is onder my.
2: Hallo, ek is Jonita Du Plessis en jy luister na Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Dit was Juanita Du Plessis net op Luister FM met Onthou My. Dit uit 7:15 op 'n Vrydag aan die laaste een vir September maand 2026. Amper het my voor op die wa en hoogmoedige brein selle nou so 'n trappie vorentoe geen amper dit sê 2027. Nog nie daan. Ver daarvan. Wil nie tyd om wens. Tyd nou vir ons breinprikkel vraag. Vir vanaand die lirieke. Hier is die insetsel waar ek kyk of jy die volgende lirieke herken. Slegs 3 versreels om jou geheue aan die gang te kry. Dis al wat ek vir jou gee. En ek sê net vir jou die vrystelling jaar en of het nou 'n manlike of vroulike kunstenaar is. Vanaand het ek vir jou 'n 1983 treffer. Manlike kunstenaar en oorspronklik vrygestel. Maar daarna het 'n hele paar mense, so 'n hele rits van hulle, hierdie treffer as 'n deks net opgeneem en herverwerkte weergawes, opgeklitste weergawes. Groot treffer vir troues. Was al by 'n hele paar troues en dan is die een van die definitiewe treffers op die speellys. Jou lirieke, jou 3 vers reels gaan ons volg. I've got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way, needed a friend. 1983 vrygestel, manlike kunstenaar. Aan watter treffer behoort hierdie lirieke? Laat weet vir my 082-333-367. Ek herhaal. I've got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way, needed a friend. 082-333-367. Kom ons verder met ons musiek. Speelhuis, 'n boodskap net van Lionel wat gesê het, kan ek net die boodskap herhaal. Hy het gevra vir Leon Schuster se miljoene hande vir Rassie, vir sy kleinkind Jalen Brink. Jy moet jou skoolvakansie geniet en lekker kamp. So Jalen, ek hoop jy het hom gehoor en ek hoop dat jy later in die program miljoene hande vir Rassie gaan geniet.

0: Bueno.
1: Hi, ek is Jennifer Zamudio en jy is ingeskakel op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

En dit was Jennifer Samudio met Sê Dit Harder Net voor het Engelbert Hammering met Quando Quando, John and Paul Young. Met yesterday's hero Jason Aldean, When She Says Baby. En Jakulos ga laat met hierdie sang. Sit uit nou vir die korrekte antwoord van ons. Breinprikkel, Erika. Wil ek vir jou drie vers reels van 'n liedjie gegee het, jy moet my sê aan watter liedjie behoort hierdie tref, wel hierdie lirieke. In 1983 treffer, manlike kunstenaar en jou lirieke was: I've got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way, needed a friend. So, ek het also Going Back West gehad, ek het 'n paar Shania Twain treffers gehad. En die kunstenaar was reg met so paar raaiskote, maar die korrekte antwoord vanaand was Lionel Richie met Stuck on You.

0: Zaan Sonnekus met ek is selfbewus kwart voor 8 net hier op lig op die liggolwe van Luister FM jou lekker luisterstasie. My naam is Jan Diedriks, is die program Klankgolf elke Vrydag aan 6 tot 9 op 'n Vrydag aand. Ek hoop dat julle nog 'n verfrissende Vrydag aand het. Indien nie, sit net jou draadloos harder. En hoe meer jy geïrriteerd raak met die bure, met wat ook al, vereenselwig jou net met die draadloos. Met die musiek, met die lirieke en met die melodie so tussen deur. Ek sien ons het daar so 'n boodskap van Tiaan Nasa al die pad uit Botswana gekry en nou by hom uitkom. Tiaan, ek het net vir julle so motivering, ek sal nie sê 'n frase van motivering nie, maar wel iets om net so na te dink. Dit sê, staan stil, haal asem. Laat dankbaarheid veilig in die hoeke van jou glimlag bly, want jy is hier vandag en jou doel op aarde is onvervangbaar. Jou uniekheid vleg deur die wind en blom saam met die mooiste wit bloeisels. So staan stil, haal asem en onthou, daar is net een van jou en jou waarde hier vandag is onwrikbaar.
1: Goeienaand, Ian. Jy gooi nou mooi, jy gooi rooi. Groete aan almal van hier uit Botswana, Nana. Dat hy vat, papa.
0: As jy ook nog enige boodskap het, laat weet vir my 082-333-367 standaard data tariewe. En dan sien ek, daar is ook een van my collega's by die school, wat vir my laat weet. So, Andries, Kronee, baie geluk met jou verjaarsdag. Ma en pa sê jy met 'n verskriklike lekker, fenomenale nuwe lewensjaar hê. Mag daar vir jou net fantastiese en vrolike nuwe herinnering op jou nuwe lewensjaar wees. Geluk, Andries.

Jy's 'n doring, jy's 'n dussel, jy's ons maat. Hy's

0: Fatman met kom ons gaan dorp toe en as jy al reeds in die dorp is en besig om nou 'n kuierplek te kry, wees net vanaand verantwoordelik en maak goeie besluite. Hier in 3, 2, 1. Die tyd is nou amptelik 8 uur op 'n Vrydag aand. So kom ons gaan verder met die musiek speelhuis. 'N paar van julle boodskappe wat deurgekom het. Ek het hierdie een gekry van Dion al die pad daar oor die waters.
1: Is daar middag by my in Texas, is al aand by julle. En jy voel my enige liedjie van Daddy Smoke speel asseblief, man.
0: Dan het ons ook daar 'n boodskap van die J.Y. Braaiers Deewald. Sê, hallo Ian, ek geniet jou lekker gatskop program hier in die weste van Ierland. Baie dankie, hoe lyk dit met die Nicholas Loutreffer, Maya hier? So net die een vir my, hy is daar gelaai. Dan ook nog 'n boodskap wat deurgekom het wat vir my gevra het vir Bobby Angel Treffer en dien moontlik alles is vir julle gelaai. Brooks en Dan met Neon Moon, volgende op die speelhuis.

0: Gerard Stein met Hoenerok High C. Nog 'n verjaarsdag boodskap vir Andries Kronee. Hy moet 'n lekker verjaarsdag hê. Maak die beste van elke nuwe lewensjaar. En ongeag wat jou ouers mag nie nee sê hierdie hele naweek nie. Dit is die voordeel van 'n naweek verjaarsdag. Hy begin Vrydagoggend en hy eindig Sondag aand. Lekker. As jy ook nog enige verjaarsdag boodskap het, stuur dit deur 082-333-667 standaard datatariewe. Of as jy enige verkeersnuus het, jy is my oë en die ore op die pad. 082-333-667. Hier is die program Klankgolf, net hier op Luister FM met my, Ian Diederik.
1: Luister FM.

Er's iets in my hart wat my bang maak. Is hierdie net 'n droom wat ek moet vang? Er's iets wat my bang maak.

treffer is in my mond 1996 vrygestel vanaf die album 18 Till I Die. Brian Adams met The Only Thing That Looks Good On You Is Me. Het lekker muziek geluid tot en met 1 uur morgenoggend net hier op die liggolf van Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dankie dat ek saam met ieder en elk van julle kon kuier. En dankie dat julle my beheer gesit het van julle vrydagavond atmosfeer. Is my onwrikbare gevoel. Tot en met morgenoggend 9 uur toe met die Luister FM Top 20 treffer parade. Groet ek vir julle nou, julle met 'n vrolike en magiese aand verder. Maak die beste van die tyd en as jy wel vanaand gaan kuier uitgaan of dalk by die huis kuier, wees verantwoordelik en maak die regte besluite vir beter jy en ook dat jy môre nou nie hoef op te staan met baie spyt nie. Vir my kant af tot en met môre los ek limie die woord dat sê tough times don't last but tough people do. Cheers vir eers. Jou programskedule begin môreoggend om 6:00 met natuurlik die Saterdag ontbyt en sportmarre. Marius en De Leon, ek doen vir jou môre die top 20 trefferparade tussen 9 en 12 en dan 12 tot 3 môre is dit die skatkis program saam met John Dirker. Dan het ons daar so vir Rian Strydom tussen 3 en 6 en dan Saterdag sizzle tussen 6 en 9 en dan Lourenco live uit die VSA uit of die USHR English listeners tussen 9 en 12 môre aand. Wat beteken Luister FM is altyd vol kaskenaars en hier om jou te vermaak. Cheers vir eers.

0: koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Auto Shop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel en ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Auto Shop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
1: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef? Dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-088 of stuur die e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Dust in my boots.

0: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luukse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
1: Liefie, die wasmasjien loop.
2: Huh? Waarheen?
3: Voordat by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
4: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
3: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

terug aan die ou dag, toe ek by jou wou wees. Ek weet nou, Katrina, dit was een lus vir vlees. Sê vir my, Katrina,

lege borrel soos 'n bruistablet wanneer sy 'n kamer binne gaan. Al die manne wou haar dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie dinge geleer van wat 'n jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my aan palms laat sweet.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Ek het gespeel op vastelande, selfs 'n eiland hier en daar. Mense op my pad het ek voor baie lief geraak. Om elke hoek en draai. Ek het my hart verloor in die Vrystaat.

lekker, dit was net daar jaar. Het jy my hart kom steel, met jou glimlach staan jy daar. Onthou jy daar die daar. Jy is my syde kruis, as ek verdwaal, as ek my richting verloor.